I te kako se čuje i osjeća ta Beach Boys atmosfera i u ovoj pesmi, solo pesmi Briana Wilsona, Your Imagination. A toliko je domaćih muzičara i bendova koji su bili i aktivni i kreativni 90-ih, a još uvek nisu našli svoje mesto u našoj emisiji. Kao na primjer, beogradski bend Dža ili Bu. Ukusi su različiti i sigurna sam da bi o tome koja je njihova najbolja pesma mogla da se povede žestoka diskusija, ali za brojne obožavaoce to su upravo večna lovišta. Jedno od najupečatljivijih autorskih ostvarenja u istoriji domaćeg alternativnog roka. Pesma je objavljena 95. na albumu Strašni sud. Za razliku od mnogih pesama tog doba koje su uvijeno govorile o bekstvu od stvarnosti, večna lovišta na samom kraju pesme direktno i repetitivno imenuju Tatulu, izuzetno otrovnu halucinogenu biljku koja raste kao korov. Pominjanje ove opasne biljke umesto klasičnih narkotika daje pesmi autentičan, lokalan i duboko uznemirujući ton, jer simbolizuje očajnički pokušaj bega po svaku cenu, ali na kraju ipak pobeđuje optimistična nota u stihovima i nije važno, jer kad se opet rodimo, mi probaćemo sve ponovo, pružajući neku vrstu buntovničke nade u novi početak. Spot snimljen na filmskoj traci režiruje Uroš Stojanović, koji je kasnije postao poznat i kao režiser bioskopskog hita Charleston za Ognjenku. I verujem da će odličan uvod za putovanje do večnih lovišta napraviti punk rock band Rancid, koji su 91. u Berkeleyu u Kaliforniji osnovali Tim Armstrong i Matt Freeman, inače bivši članovi benda Operation Ivy. Rancid se zajedno sa grupama Green Day i Offspring smatra delom talasa bendova koji su živeli interesovanje mainstream muzike za punk rock u Sjedinjenim državama sredinom 90-ih. Tokom svoje 35-godišnje karijere, Rancid je zadržao veliki deo svoje originalne baze obožavalaca, od kojih je većina bila povezana sa njegovim underground muzičkim korenima. Ogroman komercijalni uspeh bez gubitka underground kredibiliteta postigli su pesmom Ruby Soho. Ona je ostavila toliko dubok trag da je direktno inspirisala ime poznate američke profesionalne rvačice Dory Prange. Kada je napuštala World Wrestling Entertainment, Lars Frederiksen joj je lično predložio da uzme umetničko ime Ruby Soho i poklonio je pravo da koristi ovu pesmu kao svoju ulaznu numer za mečeve. Bend je čak u više navrata uživo svirao ovu pesmu dok je ona ulazila u ring, čime je numera nakon skoro 30 godina dobila potpuno novu publiku. Tako da u ovom bloku pre Dža ili Bu, ovo su Rancid, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Soho.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Družimo se još nešto manje od 20 minuta u večerašnjem izdanju emisije Ritam 90-ih. Imamo dovoljno vremena za novi zaokret i promenu žanra, odnosno za neke zanimljive rap momente strane, ali i domaće produkcije 90-ih. 93. Naughty by Nature objavili su jednu od najvažnijih i najzanimljivijih numera u istoriji rap muzike, hip-hop hurej, koja je uličnom zvuku sa energijom tvrdog rapa iz New Jersey-a donela globalni uspeh. Delom je za to zaslužen i jednostavan i pamtljiv refren koji su mogli da pevaju ljudi širom sveta čak i ako ne razumeju engleski. Delom tehnički savršen rap stil frontmana Treča, koji je bio jedan od najboljih repera svog vremena, pa je njegov flow u ovoj pesmi brz, agresivan, ali kristalno jasan, ali sigurno dobrim delom, ako ne i najvećim, genijalno semplovanje i zajedno sa njim kombinacija nekoliko različitih muzičkih izvora. Glavna tema pozajmljena iz pesme Make Me Say It Again Girl legendarne soul grupe The Isley Brothers, dok se bubnjevi i ritam oslanjaju na funk zvuk Jamesa Browna, Funky President i rani pop rock Petera Gabriela, Sledgehammer. Kakva kombinacija! Kroz stihove

I bliži se kraju još jedno muzičko putovanje kroz 90-te koje su još jednom opravdale svoju raznovrsnost i uticaj. Svega je bilo ove večeri, izmešali smo žanrove i stilove, a tako će biti ponovo i za nedelju dana. Hvala vam na porukama i predlozima, svi su zabeleženi i potrudit ćemo se da ih emitujemo u nekim od narednih emisija, baš kao što smo neke vaše muzičke želje ispunili danas. A sada je vreme da se razilazimo, ali pre toga. Iako su mnogi kritičari u Americi bend smatrali prolaznim pop regije čudom, Big Mountain je imao ozbiljan muzički kredibilitet. Pevač Joaquin Kino McQueen sastavio je postavu u kojoj su svirali Tony Chin i Santa Davis, legendarni muzičari sa Jamajke, koji su ranije svirali sa Bobom Marleyem i u bendu Petera Tosha. Pesma Baby I Love Your Way originalno bila je akustična rock balada koju je 1975. napisao i izveo britanski muzičar Peter Frampton. Doživela je veliki uspeh jer je uvrštena na soundtrack čuvenog filma Reality Bites iz 94. u kojem glume Winona Ryder, sećamo se, i Ethan Hawke. Zanimljivo je da se u samom filmu zapravo čuje originalna verzija Petera Framptona, ali pošto studio nije imao prava da Framptonovu verziju stavi na zvanični muzički album filma, angažovali su Big Mountain da snime obradu i ispostavilo se da je ta promena bila pun pogodak. I taj pogodak je ono što će zatvoriti ritam 90-ih ove večeri na 200 dvojci. Baby, I Love Your Way će biti ta pesma. Bane, Aleksa, zatim Draško i Zorana bili su sa vama. Šta da vam poželimo, prijatnu i svežu letnju noć, a čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka. Toliko od nas za sad. Bye, bye!

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Hit nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 sati i 2 minuta, dobro vam jutro, dobrodošli u ovaj četvrtak, 2. jul. Odmah na početku pitanje, kako ste spavali noćas, kako je u vašem kraju, da li je bilo kiše, nevremena, oblaka ili ipak sparna noć, kako je ovo jutro osvanulo u Beogradu. 2. julski mesec obećava malo osveženja, vidjet ćemo da li će to zaista i biti tako, ali svakako vas pozivamo da nam se pridružite i da se budimo zajedno sve do 9 časova, jer vas u Ustanku 202 ovog četvrtka čeka jedno poprilično egzotično, ali i istraživačko druženje. I na šta tačno mislimo? Bavit ćemo se jednom večitom temom u kojoj ćemo se svi prepoznati, a to je jutarnja žurba i zaboravnost. Telefon na sedištu taksija, ranac u autobusu, torba u vozu, svima se desilo bar jednom da nešto od toga zaborave, a mi smo istraživali šta naši građani najčešće gube u javnom prevozu, koliko smo uspešni u potrazi za izgubljenim stvarima i gde na kraju završavaju svi oni predmeti kojima se vlasnici nikada ne vrate. Ići ćemo i do okoline Ćuprije, gde se opet odvija jedna južnoamerička bajka usred Pomoravlja, zato smo i najavili ovo jutro kao pomalo egzotično. Miroslav se vratio iz Švajcarske na dedovinu i rešio da unese malo ozbiljne egzotike u ovaj kraj, pa na svom imanju gaji oko stotinak alpaka. Ove simpatične životinje sa Anda sjajno su se snašle kod nas, a društvo im na farmi prave i lame.

Naime, Evropska služba Kopernikus saopštila je da su dnevne temperature površine svetskih mora dostigle najviše vrednosti ikada zabeležene za ovo doba godine. Pojedinosti o ovome slušamo takođe tokom ovog jutra. I pokrećemo ovaj četvrtak, lagano se budimo, ne odlažemo alarm, već stavljamo prvu jutarnju kafu. Nadam se da je takva situacija kod vas. Pišite nam na 064 0202 200 kako ste se probudili, odnosno i kako ste spavali noćas. Čekamo vaše poruke, a ustanak zvanično počinje uz dobru muziku koju Bane ovog jutra priprema za vas. Pored njega tu je Robert, tu je Milan, moje ime je Dejana, sa vama smo u naredna 3 sata.

Sati 15 minuta, stiže nam poruka: dobro jutro, jeste li ustali? Mislim da jesmo, dobro jutro i vama. Piše nam i Aleksandar, kaže: spavanje je bilo kratko, ali slatko posle drugog posla. Juče sam otišao kod babi i dede da sredim krov od grada juče. Žao mi je što se to desilo i ovoga jutra nešto svežije, kako su i najavljivali prognostičari da će biti, pa tako imamo 21 stepen u glavnom gradu, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu je 19 stepeni, na Koponiku definitivno najsvežije, tamo je 12 stepeni izmereno u 6 časova, zatim u Sjenici 13 stepeni, na Zlatiboru 16. Kakvo nas vreme očekuje danas, ovog drugog dana jula? Definitivno, ako planirate izlazak iz kuće, posebno u popodnevnim časovima, obavezno ponesite kišobrane i budite na oprezu, jer nam stiže, kažu, osetno osveženje, ali i velika nestabilnost u vremenu širom zemlje. Danas će biti promenljivo oblačno, svežije i prilično nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ono na šta meteorolozi ovog jutra ozbiljno upozoravaju jesu lokalne vremenske nepogode. Tamo gde razvoj oblaka bude najjače, očekuje se pojava grada, jak i olujni vetar, kao i obilnije padavine. Izdata su i zvanična upozorenja, jer za manje od 3 sata lokalno može pasti i preko 20 litara kiše po kvadratnom metru, a verovatnoća za nepogode je čak 80%. Što se vetra tiče, bit će uglavnom slab do umeren severni, osim u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, gde će povremeno biti kratkotrajno i jak. Temperaturni preokret u odnosu na prethodne vrele dane primetit ćemo već oko podneva danas. Jutarnje temperature kreću se, kao što smo i rekli, od 12 na Koponiku, gde je najhladnije, do 21 stepen, a maksimalna dnevna danas nigde neće preći od 24 do 29 stepeni. Ukratko, danas konačno malo lakše dišemo i pravimo mali predah od vrućina, ali budite veoma oprezni, posebno u popodnevnim časovima, prilagodite i vožnju uslovima na putu, a svakako ostanite uz 202. Mi pratimo situaciju iz minuta u minutu.

Slušamo se i na Fruškoj gori, to nam javlja Aleksandar uz fotografiju. Tamo je 21 stepen, a verujem da su mnogi od vas u automobilu u ovom trenutku i da krećete na put. A pre nego što se uputite, ako ste još uvek kod kuće, obratite pažnju i na neke izmene u saobraćaju. Nekoliko ključnih pravaca, na nekoliko ključnih pravaca zapravo danas izvode radovi i očekuje se usporeniji saobraćaj. Najviše posla danas na autoputu E70 na potezu od graničnog prelaza Batrovci do Dobanovaca. Na ovoj deonici se u oba smera radi punom parom tokom čitavog dana. Ekipe popravljaju zaštitnu ogradu i kose travu u srednjem pojasu i na bankinama. Zbog toga će se saobraćaj povremeno odvijati usporeno. U zonama radova zatvaraju se preticajna ili zaostavna traka i to na deonicama od 200 metara pa do nekoliko kilometara tamo gde se kosi trava. Vozite opreznije kroz Srem, upozoravaju putari. A kada je reč o Beogradu i tranzitu, na motoputu M11 od petlje Beograd do petlje Zmaj u smeru ka Novom Sadu osvežavaju se horizontalne oznake na putu. Ovi radovi se izvode isključivo noću od 23 časa uveče do 5 sati ujutru kada se za saobraćaj zatvara preticajna traka. Ako planirate da vozite u ovim kasnim satima, na ovoj deonici obavezno pratite svetlosnu signalizaciju. A ako vas put vodi ka Bosni i Hercegovini na pravcu Kuzmin-Sremska Rača, izmenjen je režim saobraćaja zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Na snazi je suženje kolovoza, pa na samom prilazu granici smanjite brzinu. Radovi i na Moravskom koridoru, tačnije na kružnom toku u petlje Koševi kod Kruševca gde se popravljaju Behaton kocke. Sve do 9. jula za saobraćaj je zatvorena desna traka u dužini od 200 metara. Pratite signalizaciju, nekoliko puta smo to rekli, vozite oprezno i srećan vam put!

Nadamo se da otkazanih letova neće biti u narednom periodu kod vas, ali ni otkazanih događaja na otvorenom zbog vremenskih prilika narednih dana. Ali svakako pričamo o onome što nas očekuje sutra i tokom vikenda, gde možete provesti lepo i opuštajuće slobodno vreme. Festival francuskog filma biće održan od 3. do 7. jula u Gradskoj bašti u Zrenjaninu. Na programu su besplatne projekcije najnovijih francuskih filmova, među kojima i nekoliko ostvarenja prikazanih na Kanskom festivalu. Početak svih projekcija planiran je za 21 sat. Letnji festival i u Kragujevcu od 3. do 5. jula i to na platou ispred tržnog centra Big Fashion u ovom gradu. Posetioci očekuju takođe filmovi na otvorenom, društvene igre, pub kvizovi, muzički i sportski program tokom čitavog vikenda. Novosadski noćni bazar, jedna od omiljenijih letnjih aktivnosti, biće održan sutra na Ribljoj pijaci od 18 sati do ponoći. U ponudi će kao i obično biti domaći proizvodi, nakit, aksesoari, prirodna kozmetika, antikviteti i mnogo toga drugog interesantnog, pa ukoliko to volite, upišite u raspored sutra na Ribljoj pijaci od 18 sati u Novom Sadu. U Novom Sadu takođe nova sezona manifestacije biblioteke na Štrandu, koja počinje sutra u 19.30. Tokom jula i avgusta biće organizovane književne i muzičke večeri, dečje radionice i drugi sadržaji. I još jedna najava za kraj ovog bloka je Zemunski karneval, koji će se održati od 3. do 19. jula na Velikom trgu. Program je namenjen svim generacijama, a obuhvata igraonice na otvorenom, zonu hrane i slatkiša, kutak za odmor, prodajnu izložbu rukotvorina i čak prenos utakmica svetskog prvenstva u fudbalu na velikom ekranu. Šta god od ovoga da odberete, mi vam iskreno želimo da se lepo provedete.

3 do 7. Beograd 202. Vesti. Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. Istakla je da ministarstvo prati situaciju i da će izveštavati javnost transparentno kao i do sada. Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje na putu evrointegracija, a Irska, koja narednih 6 meseci predsedava Savetu Evropske unije, nastoji da bude snažna podrška zemljama kandidatima, poručio je ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan. Na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije Colgan je predstavio prioritete irskog predsedavanja i poručio da je zadovoljan radom operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Bivše vođe takozvane OVK terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. U Dohi su američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner postigli napredak u tehničkim razgovorima sa Iranom, ne navodeći detalje. Posreduju Katar i Pakistan, a razgovaralo se o prolasku kroz Ormuski Moreuz i o zamrznutoj imovini Irana. Odvojeni tehnički razgovori će biti nastavljeni, ali Witkoff i Kushner neće u njima učestvovati, već predstavnici nižeg nivoa. Ruske snage napale su dronovima i projektilima Kijev. Ubijeno je najmanje 8 ljudi, a povređeno više desetina. Napadnut je i vojni logistički centar u Novoj Odesi. Pre toga predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Rusiju da priprema masovno granatiranje Ukrajine. Nemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv državljana Ukrajine zbog bombaškog napada na gasovod Severni tok pre gotovo 4 godine. Košarkaši Srbije igraće u Friburgu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu RTS-a. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2. Naredni protivnik biće mu Francuz Artur Rinderknecht. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu Engleska je pobedila Kongo 2-1. Belgija je posle produžetka savladala Senegal 3-2, a Sjedinjene Američke Države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni.

Crazy Again zove se pesma kojom smo započeli ovaj sat. Dobro vam ovo jutro, pomalo ludo jer temperature su takve, malo smo se osvežili, ali vreme i dalje nestabilno i tako će biti tokom čitavog dana. Pa možda i zaboravnost kada su ovakve vremenske prilike nije nešto što treba zanemariti. I kada smo najavili temu kojom ćemo se baviti u ovom satu, stigla je jedna vaša poruka. Kada idem u prodavnicu, napravim spisak da ne zaboravim šta treba da kupim. Onda zaboravim da uzmem spisak, a kasnije ne mogu da napravim drugi jer sam zaboravio šta sam hteo da kupim. I to je možda najbolje objašnjenje onoga o čemu ćemo govoriti uskoro, a to je radni naziv izgubljeno nađeno. Jer u žurbi često zaboravimo ono što nam je najvažnije, pa se tako dešava da telefon nam ostane, recimo, na sedištu taksija, da zaboravimo neku važnu kesu ili poklon u autobusu, torbu u vozu i tako dalje. A dok vlasnici pokušavaju sve te stvari da pronađu, izgubljeni predmeti kreću svojim putem do mesta gde čekaju da budu preuzeti. Istraživali smo malo šta se to najčešće zaboravlja, koliko smo uspešni u potrazi i gde završavaju stvari kojima se niko ne vrati. Uskoro stiže priča o tome, a vi nam

0: U 7 sati i 16 minuta pitamo vas da li ste zaboravni, posebno ovih dana kada smo na temperaturnoj klackalici, i da li vam se dešavalo da ostavite baš nešto važno, recimo u taksi vozilu, u autobusu javnog gradskog prevoza, u vozu ili možda na nekom četvrtom mestu. Šta se to najčešće zaboravlja, koliko smo uspešni u toj potrazi i gde završavaju stvari kojima se niko ne vrati? O tome ćemo pričati u narednim minutima. A statistika pokazuje da se u taksi vozilima najčešće ostavljaju telefoni i torbice, posebno vikendom nakon noćnih izlazaka. Taksista Miloš Rajević ukazuje na to da je, ukoliko nešto i ostavimo u vozilu, važno da bar ne zaboravimo iz kog udruženja smo naručili taksi. Vozila se često prate i lako je ustanoviti gde je ono u kom je naš zaboravljeni predmet. Bilo bi dobro da zapamtimo tablice automobila i da znamo na kojoj adresi smo ušli u vozilo.
1: Meni se desilo u toku noćne vožnje da je jedna stranka zaboravila mobilni telefon. Međutim, bukvalno je pozvalo udruženje posle 3 minuta, mene je udruženje odmah pozvalo i pre, da kažem, sledeće vožnje koju sam dobio, tako da uopšte nije bilo načina da taj telefon, da kažem, se negde izgubi ili da ga neka druga stranka pokupi. Znači, najbitnije je reagovati na vreme. Udruženje je mene pozvalo, ja sam odmah se okrenuo, video sam da je tu telefon, rekao sam da jeste, vratio sam stranci telefon, bio sam blizu, sve je bilo okej. Okay.
0: Eto, ovde je bila najvažnija brzina i dobra organizacija. Međutim, u autobusima je nešto komplikovanija situacija i tu se stvari i gube i zaboravljaju, kažu nadležni. I verujem da se bar nekome od nas sigurno dogodilo da izađemo iz autobusa javnog gradskog prevoza i vidimo da nam nečega nema, ključeva, telefona, kese iz prodavnice, recimo. A kažu da ako vi pronađete nečiju stvar, obavezno je da to kažete vozaču, i zato je najvažnija reč terminus. Slavica Stevanović, portparol GSP Beograd, ističe da ne postoji centar gde se sakupljaju stvari.
2: Ne postoji jedan centar i nije moguće praktično organizovati gde bi se sakupljale te stvari. Mi držimo neke autobuske linije koje prolaze kroz centralnu zonu grada. Sve što vozač nađe, sve što putnici nađu i predaju vozaču, to se ostavlja na terminusima, jer većina tih linija, na, bar na jednoj strani, ima terminuse i otpravnike. Ukoliko putnik zaboravi nešto, a to su najčešće dokumenta, fascikle, lekarska dokumentacija, nekad i čitave torbe, može prvo da ode kod otpravnika na okretnici i da pita da li je vozač ostavio.
0: Iz GSP-a dodaju da je, ako primetite da ste nešto zaboravili u prevozu, važno da to što pre prijavite dispečeru i navedete broj linije, kada ste se vozili i u kom smeru. To može znatno da poveća šanse da vam izgubljena stvar bude i vraćena. A oni koji pronađu tuđu stvar i savesno predaju vozači, postaju i heroji nečijeg dana. I upravo zahvaljujući takvim gestovima, mnogi izgubljeni predmeti ipak pronađu put do svojih vlasnika.

0: servis 202.
1: U opštini Vračar danas od 8 do 20 sati bez vode su potrošači u Skerlićevoj ulici zbog planiranih radova na mreži. Na Novom Beogradu bez vode će biti korisnici u Vinogradskoj ulici i to od 9 sati ujutru pa sve do ponoći. U Bulevaru umetnosti od danas se menjaju trase javnog prevoza, pa autobusi na liniji 71 sve do ponedeljka 6. jula saobraćaju izmenjenom trasom. U kulturnom centru u Lazarevcu danas dežuraju mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi, pa svi dobrovoljni davaoci mogu dati krv od 10 do 16 sati. Sremsko-Mitrovačko preduzeće Komunalije od danas prelazi na letnje radno vreme i kreće sa radom već od 6 sati ujutru, pa se građanima savjetuje da posude sa otpadom iznesu ispred svojih kuća već prethodne večeri.
0: Servis 202.

Za minut biće 20 minuta do 8 sati. Dobro vam ovo prohladno jutro, prohladno u odnosu na jučerašnje i sva prethodna. 22 stepena je u Beogradu, toliko je i u Novom Sadu i u Somboru i u Kikindi i u Sremskoj Mitrovici. Zatim je 18 stepeni u Nišu, 20 stepeni je u Kruševcu, 21 u Negotinu, toliko je i u Kragujevcu, a i u Kraljevu, u Sjenici 15 stepeni, međutim nije tamo najsvežije, na Kopaoniku je 13 stepeni. I uglavnom je oblačno, slabe kiše ima u Smederevskoj Palanci i u Banatskom Karlovcu, bar tako pokazuje vremenska slika prema najnovijim merenjima, a danas meteorolozi kažu nestabilno vreme sa maksimalnim temperaturama do 28 stepeni. A dok se mi na kopnu ovih dana bavimo lokalnim pljuskovima, osveženjem i promenljivim vremenom, sa svetskih okeana stižu vesti koje ozbiljno brinu naučnike i klimatologe. Evropska služba za klimatske promene Kopernikus saopštila je da su dnevne temperature površine svetskih mora dostigle najviše vrednosti ikada zabeležene za ovo doba godine. Prema njihovim najnovijim merenjima, temperatura površine mora dostigla je rekordnih 20,86 stepeni Celzijusa. Ovim je nadmašen dosadašnji istorijski maksimum od 20,83 stepena koji je zabeležen u istom ovom periodu 2023. i 2024. godine. I iako razlika na prvi pogled deluje zanemarljivo, stručnjaci upozoravaju da je na globalnom nivou reč o ogromnoj količini toplotne energije. Ove ugrene morske struje i visoke temperature okeana direktno utiču na promenu klime, menjaju morske ekosisteme, ali i pojačavaju snagu i učestalost tropskih oluja i vremenskih nepogoda širom planete. Ukratko, more i okeani šalju nam jasan signal da globalno zagrevanje ne usporava. A šta mi možemo uraditi po tom pitanju? Mislim da nam je već odgovor dobro poznat, da svako od nas zapravo treba da učini najviše što može.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd. Mjesto gdje samo
1: ljubav miriše. Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije ni malo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. Istakla je da ministarstvo prati situaciju i da će izveštavati javnost transparentno kao i do sada. Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje na putu evrointegracija, a Irska, koja narednih 6 meseci predsedava Savetu Evropske unije, nastoji da bude snažna podrška zemljama kandidatima, poručio je ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan. Na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije Colgan je predstavio prioritete irskog predsedavanja i poručio da je zadovoljan radom operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Bivše vođe takozvane OVK terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. Postignut je napredak posle odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi oko memoranduma o razumevanju, potvrdilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se i da su se obe strane složile da nastave razgovore u narednom periodu. Američki predsjednik Donald Trump, iako kaže da razmatra nastavak rata, tvrdi da se pregovori kreću u dobrom smeru i naglašava da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan ističe da su određena financijska ograničenja nametnuta njegovoj zemlji sada ublažena. Ruske snage napale su dronovima i projektilima Kijev. Ubijeno je najmanje 8 ljudi, a povređeno je više desetina. Napadnut je i vojni logistički centar u Novoj Odesi. Finska je zbog pretnji od ruskih dronova zatvorila deo vazdušnog prostora. Nemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv državljanina Ukrajine zbog bombaškog napada na gasovod Severni tok pre gotovo 4 godine.

Košarkaši iz Srbije igraće u Friburgu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS-a. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2. Naredni protivnik biće mu Francuz Artur Rinderknecht. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu Engleska je pobedila Kongo 2-1. Belgija je posle produžetka savladala Senegal 3-2, a Sjedinjene Američke Države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni.

8:05, bio je to Smooth Criminal, verujem da ste već i prepoznali ovu fenomenalnu muziku za jutarnje razmrdavanje. A treba nam ovoga jutra ili dupla doza kafe da se razbudimo, ili neka fizička aktivnost, ili boravak na otvorenom ako je to neophodno. I sa tim u vezi mi ćemo da malo otputujemo u, rekli bismo, egzotično

Rijeke i ne samo njih, ali su definitivno atrakcija, pa ćemo uskoro čuti kako su se snašle u okolini Ćuprije i kakve planove ima Miroslav za ovaj kraj.

0: Kako zvuči i izgleda kada neko živi svoj san, čućete u narednim minutima. Miroslav Stojanović iz Supske kod Ćuprije posle 4 decenije rada u Švajcarskoj vratio se u rodno selo i na porodičnom imanju gaji alpake. Ima ih 100. Prirodno stanište im je u zemljama Južne Amerike, ali su se odomaćile u Pomoravlju. Na svom imanju ima i lame, divokoze, jelene lopatare i kamile. Kada je pre 15 godina Miroslav kupio nekoliko jedinki alpaka, još uvek je živeo u Švajcarskoj, u kantonu Vali spodno Alpa. Umiljate i pitome prirasli su mu srcu, pa se njegovo stado uvećavalo, a postepeno i broj alpaka o kojima je u Srbiji na imanju brinuo njegov otac.
1: Dosta su mirne životinje, imaju energiju da, na primjer, mogu pozitivnu energiju da zrače, a negativnu energiju da upijaju. Zato nekad kad se desi, na primjer, da imam neki stres ili nešto, ja dođem tu pored njih i provedem nekih 10-15 minuta sa njima i onda se opustim.
0: Nije lako da se za 100 alpaka i 50-ak drugih vrsta životinje na farmi spremi hrana. Miroslav i njegova supruga kažu da im svako jutro treba bar 4 sata da obiđu sve životinje. Radost je, kažu, neizmerna, posebno kada dođe prinova.
1: Ova beba ima nedelju dana. Inače, to je albino alpaka. Zbog čega albino? Zato što ima plave oči, ima crvenu boju kože. A imamo juče što se rodila alpaka, ona nije albino, isto je bela, samo ima crne oči i crnu boju kože.
2: Volim ih puno i uvek gledam da budu negovane, da budu nežne, da mogu da budu sa decom, da deca mogu da se igraju s njima.
0: Alpake se baš i u svetu koriste kao terapijske životinje jer su nežne, inteligentne i pažljive, a njihova vuna smatra se najkvalitetnijom vunom na svetu. Najcenjenije je u sivoj boji.
1: Kod nas u Srbiji još ne postoji fabrika koja bi mogla tu vunu da preradi. Pa mi je obećao jedan moj veliki prijatelj Sergej Ivanov iz Dimitrovgrada da tu vunu pokušamo tamo kod njega, pošto tamo ima vunovlačara koji bi pokušali tu vunu da preradi.
0: Stojanovići užurbano rade na opremanju ranča, a želja im je da otvore i svojevrstan zoo vrt, gde će svi koji vole životinje moći da se i druže sa njima.

0: U ulici Braće Jerković zbog rekonstrukcije sve do 15. jula linije 18, 18N i Ada 3 voze izmenjeno u smeru ka Zemunu, dok linije 50 i 80 idu drugačijom trasom ka Čukarici. U prostorijama Crvenog krsta u Loznici se organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi danas od 9.30 do 14.30. Na Savi u Sremskoj Mitrovici voda je zadovoljavajućeg kvaliteta za kupanje prema ocenama Zavoda za javno zdravlje. Radi očuvanja zdravlja i bezbednosti kupača, nadležni preporučuju građanima izbjegavanje ronjenja i prskanje vodom, kao i obavezno tuširanje nakon izlaska iz Save. Za freelancere danas zvanično počinje prijava prihoda za drugi kvartal ove godine. Prijave se podnose elektronskim putem preko portala Freelanceri, a krajnji rok je 30. jul.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Novak Đoković je izborio plasman u treće kolo Wimbledona pošto je sinoć savladao Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 3-0. Novak je u svakom pogledu bio superiorniji od svog protivnika koji traži izlaz iz duge krize. Đoković mu to svakako nije dozvolio protekle večeri. U sledećem kolu izazov za Novaka će biti mnogo teži. Francuz Riderknecht, koji ume da se nametne kao ozbiljan protivnik igračima sa vrha svetske liste. Naša košarkaška reprezentacija igra večeras u Friburgu utakmicu kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Švajcarske. Naš tim je dobro pripremljen i svakako je u ulozi favorita. Utakmica počinje u 20 časova, 6. juna takođe u kvalifikacijama. Bićemo u Beogradu domaćini Bosni i Hercegovini. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije igrači do 17 godina plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Istanbulu pobedila Novi Zeland 121-91. Mladi košarkaši Srbije u petak će u četvrtfinalu igrati protiv Litvanije. Posle odličnih rezultata naših kajakaša prvog takmičarskog dana na svetskom prvenstvu za mlađe seniore i juniore drugog dana takmičenja u Halifaksu, učestvovaće ukupno 8 takmičara, od čega su 3 discipline u juniorskoj konkurenciji i jedna u kategoriji mlađih seniora. Podsjetimo, juče su naši takmičari izborili 4 direktna plasmana u A finale i 3 polufinala. Fudbalska reprezentacija Srbije igrači do 19 godina igra večeras na evropskom prvenstvu protiv Ukrajine, drugu utakmicu grupne faze. Posle meča sa Italijom, u kom smo doživeli poraz, duel sa Ukrajinom ima izuzetan značaj, počinje u 19 časova. Na svetskom šampionatu u fudbalu večeras će biti odigrana jedna utakmica 16. finala. U 21 čas počinje mali evropski derbi, duel između Španije i Austrije. U ranim jutarnjim satima sledećeg dana možete pratiti 2 meča. Portugal-Hrvatska, koji počinje sat vremena posle ponoći, i Švajcarska-Alžir, čiji je duel na programu od 5 sati ujutru.

Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.

Bio je to Mika i Grace Kelly, čuvena numera, i neka u ovakvom ritmu protekne ovaj četvrtak, iako vremenske prilike i nisu baš najidealnije. Pričali smo nekoliko puta i tokom ovog jutra, ukoliko planirate da današnji dan provedete na otvorenom, obavezno ponesite kišobrane i budite na oprezu, jer nam stiže osetno osveženje, ali i nestabilnost kada je vreme u pitanju širom naše zemlje. Mada temperature će ići do 29 stepeni, toliko će biti maksimalno, ali pljuskovi i lokalne nepogode mogu se očekivati već u popodnevnim časovima. Najbolji izbor je da uživate kod kuće ako ste u mogućnosti, budete uz 202 i uživate u ostatku programa. Od 9 sati stiže vam Vesna, pripremite se za glasanje u Top listi, a ekipa jutra koju su činili Bane, Milan, Robert i Dejana vas pozdravlja i želim vam lep i uspešan dan.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. Srbija ima kapacitete da prevaziđe prepreke i napreduje na putu evrointegracija, a Irska, koja narednih 6 meseci predsedava Savetu Evropske unije, nastoji da bude snažna podrška zemljama kandidatima, poručuje ambasador Irske u Srbiji Kevin Colgan. Na sednici Skupštinskog odbora za evropske integracije Colgan je predstavio prioritete irskog predsedavanja i poručio da je zadovoljan radom operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Bivše vođe takozvane OVK terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpeo velika razaranja, a broj žrtava raste. Poginulo je 13 ljudi, a više od 50 je ranjeno. Sedmoro preživelih je izvučeno iz ruševina. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopštavaju da su ruske snage gađale vojnu i energetsku infrastrukturu u Kijevu kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili aerodromi u regionima Dnjepropetrovsk i Poltava. Napadnut je i vojni logistički centar u Novoj Odesi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Rusiju da priprema masovno granatiranje Ukrajine. Postignut je napredak posle odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi oko memoranduma o razumevanju, potvrdilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se i da su se obe strane složile da nastave razgovore u narednom periodu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2. Naredni protivnik biće mu Francuz Artur Rinderknecht. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu Engleska je pobedila Kongo 2-1. Belgija je posle produžetka savladala Senegal 3-2, a Sjedinjene Američke Države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. Od 21 čas igraće Španija i Austrija. U 1 čas posle ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska, a u 5 časova ujutru Švajcarska i Alžir. Prenose svih utakmica je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni.

Slušali smo Parni valjak u najnovijoj pesmi Danas nisam svoj, jedna od numera sa novog albuma pod naslovom Kažu pčele umiru. Sledi još jedan domaći novitet, nova pesma Sve si dalje, Aleksandra Sedlara, kompozitora, dirigenta, multiinstrumentaliste i producenta, poznat je kao jedan od autentičnih i svestranih muzičara svoje generacije. Sedlari, Sve si dalje.

0: Eko.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
4: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
3: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
5: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
6: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.

Čuli smo dubrovačku grupu Silente u pesmi Terca na tišinu. To je ujedno i najava njihovog velikog koncerta pod vedrim nebom na Open Air Corneru Luke Beograd 11. septembra. Pa ako volite ovaj sastav, vidim ima vas jer glasate za njih. 11. septembra budite u Luci Beogradu. U 3 minuta do 10 stiže Dena sa novim vestima, a danas u Letnjoj bašti sa vama Ruža i Ksenija, utisci sa Arsenal Fest, razgovor sa najvećim zvezdama. Pre svega toga, za kraj, pod lista svirito ponovo Sam Veronica i Untouched. Do slušanja.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iako su NIS i MOL dobili od OFAK-a dodatnih 30 dana za pregovore o prodaji ruskog udela, sve strane gube strpljenje u tom procesu, istakla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kaže da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja. U poslednjih 18 meseci sačuvali smo naše odnose i sa Sjedinjenim državama i sa Ruskom federacijom, a to nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima, naglasila je ministarka. Istakla je da ministarstvo prati situaciju i da će izveštavati javnost transparentno kao i do sada. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpeo velika razaranja, a broj žrtava raste. Poginulo je 13 ljudi, a više od 80 je povređeno. Sedmoro preživelih je izvučeno iz ruševina. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopštavaju da su ruske snage gađale vojnu i energetsku infrastrukturu u Kijevu kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili aerodromi u regionima Dnjepropetrovsk i Poltava. Napadnut je vojni logistički centar u Novoj Odesi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Rusiju da priprema masovno granatiranje Ukrajine. Postignut je napredak posle odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi oko memoranduma o razumevanju, potvrdilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se i da su se obe strane složile da nastave razgovore u narednom periodu. Američki predsjednik Donald Trump, iako kaže da razmatra nastavak rata, tvrdi da se pregovori kreću u dobrom smeru i naglašava da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan ističe da su određena finansijska ograničenja nametnuta njegovoj zemlji sada ublažena. Najmanje 4 osobe poginule su tokom masovne proslave u Mexico City-u nakon što se nacionalni tim kvalifikovao za osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Oko 1,5 miliona ljudi izašlo je da proslavi pobedu meksičkih fudbalera protiv Ekvadora. Oni su bili koncentrisani uglavnom u turističkom koridoru koji se proteže od Paseo de la Reforma do istorijskog centra grada. Žrtve su umrle usled gušenja i srčanog zastoja. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu Engleska je pobedila Kongo 2-1, Belgija je posle produžetka savladala Senegal 3-2, a Sjedinjene Američke Države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2-0. Od 21 čas igraće Španija i Austrija. U 1 čas posle ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska, a u 5 časova ujutru Švajcarska i Alžir. Prenos svih utakmica je na drugom programu RTS-a. Košarkaši iz Srbije igraće u Friburgu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova, prenosi na prvom programu RTS-a. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2. Naredni protivnik biće mu Francuz Artur Rinderknes. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan i dobrodošli u letnju baštu 202. I znate već da u letnjoj bašti od 10 sati do 2 za vas pripremamo različite poslastice koje su na ovaj ili onaj način povezane sa letom. Nedavno je završen 16. po redu Arsenal Fest u Kragujevcu. Zasijale su velike zvezde, među kojima su The Cardigans, Underworld, Sonata, Arctica, Paradise Lost, ali i mnoge zvezde domaće i regionalne scene. Ekipa 202 bila je na licu mesta i imala priliku da razgovara sa članovima bendova The Cardigans i Sonata Arctica, a u današnjoj letnjoj bašti čućete i razgovore sa Žikom iz Baba, Kebrom iz Obojenog programa, Bojanom iz grupe Art and Lily i frontmenom sastava Silente. To nije sve, ali to je sve za danas što se tiče Arsenal Festa. Ostatak čuvamo za sledeći četvrtak. Inače, kad smo kod ovoga, šta vam još pripremamo, nije samo Arsenal naša današnja tema, ne. Danas ćemo vam pokloniti i jedan od legendarnih Madoninih albuma, i to na vinilu, a sve povodom sutrašnje svetske premijere njenog albuma Confessions 2. Ova svetska premijera biće obeležena i u Maskom storu u Beogradu, i to je priča za

sebe. Tamo negde između 1 i 2 popodne načuljite uši, jer smeši vam se stvarno izuzetan vinil, evo sad neću baš da kažem koji, ali dobro. Za vas u narednih nekoliko sati rade Milan, Olga, Robert, Ksen i ja. I na početku Kylie Minogue, i ona ima novi album. I on ima čak neke indirektne veze sa Madonom i o tome ćemo posle, ali nećemo čuti sada numeru sa njenog novog izdanja, već nešto staro, odmah ćete da prepoznate.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.

Tek da se zna. Tek da se zna. Preparati koje koristimo za tuširanje mogu da budu opasni, odnosno često sadrže mnogo hemikalija koje su kancerogene. Iako na neke faktore ne možemo da utičemo, prevencija od kancera u vidu izbora kozmetike nije naročito zahtevna. Dr. James McCloskey, šef odeljenja Centra za lečenje raka pri Univerzitetskom medicinskom centru Hackensack, upozorava da redovna upotreba gelova za tuširanje sa intenzivnim mirisima može povećati rizik od razvoja raka. Ftalati, koji se često kriju iza oznake miris ili fragrans, mogu da ponašaju hormone, što se povezuje sa povećanim rizikom od raka dojke, objašnjava on. Parabeni, koji se koriste kao konzervansi, takođe deluju slično estrogenu i izazivaju sličnu zabrinutost. Sulfati, koji stvaraju penu tokom proizvodnje, mogu dovesti do nastanka nus proizvoda koji se smatra potencijalno kancerogenim. Pored toga, i pojedini konzervansi mogu da budu opasni. Važno je smanjiti svakodnevnu upotrebu proizvoda sa jakim mirisima, naročito ako imate osetljivu kožu, astmu, migrene, ako ste u drugom stanju ili kupujete proizvode za decu. Rešenje je u izboru gelova bez jakih mirisa, mada rešenje može biti i običan čvrst sapun. Sapuni u čvrstom obliku sadrže manje vode. Ta jednostavnost smanjuje izloženost takozvanom hemijskom koktelu. Ako neko baš insistira na tečnom sapunu, preporuka je kastiljski sapun jer je potpuno biorazgradiv i ne sadrži sintetičke deterđente, konzervanse niti sredstva za stvaranje pene. Tek da se zna.

Tek da se zna. Tek da se zna. Ovo leto predstavlja jedno od najvrelijih koje je zabeleženo od kako se temperatura meri. U zemljama kao što je Španija, temperature su inače veoma visoke tokom leta i idu i do 45 stepeni u hladu. Ipak, klima uređaj ima manje od polovine španskih domaćinstava. Mnogi svoje domove rashlađuju na starinski način. Jedna od najpoznatijih tehnika naziva se potpuno zatvaranje ili metoda zamračivanja. Njen cilj je da spreči ulazak toplote u kuću tokom svetlog dela dana. Zato Španci odmah nakon buđenja spuštaju roletni i navlače zavese kako bi blokirali sunčeve zrake. Prozore ponovo otvaraju tek uveče kada spoljašnja temperatura počne da opada. Stručnjaci portala Spainwise preporučuju da žaluzine, grilje, roletne i zavese ostanu spuštene ili zatvorene dok je sunce najjače, a da se prozori otvaraju noću i rano ujutru kako bi se prostor prirodno rashladio. Zatvaranje prozora i žaluzina zadržava hladniji vazduh u unutrašnjosti i otežava prodor toplote spolja. Na taj način ćete, osim rashlađivanja, napraviti promaju pa će prostor delovati prijatnije. Pored metode zamračivanja doma, mnogi tokom ekstremnih vrućina koriste i druge jednostavne trikove, poput kačenja mokrog čaršava ispred otvorenog prozora kako bi dodatno snizili temperaturu u prostoriji. Tek da se zna.

Danas je pred nama promenljivo oblačno vreme, za nijansu svežije nego prethodnih dana, ali zaista nestabilno. Što se tiče maksimalne dnevne temperature, kažu meteorolozi, do 29 stepeni. Temperature svakako prijatnije nego prethodnih dana, u Beogradu kažu do 27 danas. Inače, očekuje se u većem delu zemlje nestabilno vreme, što znači povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno bit će obilnije padavine uz kratkotrajnu pojavu grada i jak olujni veter. Inače, u Beogradu kažu da će biti, kao što rekoh, do 27 stepeni, ali sredinom dana očekuju se pljuskovi i grmljavina. I ne bi bilo loše da pomenem biometeorološku prognozu koja je prethodnih dana bila sve samo ne pozitivna, budući da su temperature vanserijski visoke, ali sada, iako je temperatura niža, vlažnost vazduha je visoka, nije baš prijatno i biometeorološka prognoza je ovih dana više nego bitna. Čini mi se možda čak i bitnija od ove uobičajene. Kažu da je situacija takva da može uticati na pojačane tegobe, pre svega kod reumatičara i osoba sa respiratornim obeljenjima. Međutim, meteoropatske reakcije moguće su u vidu umora i glavobolje kod većine ljudi, a pogotovo je važno u saobraćaju da obratite dodatnu pažnju. Što se tiče aktualnih meteo podataka, u Novom Sadu trenutno 26 stepeni, u Subotici 27, u Loznici 20, u Kikindi 26, u Valjevu 21, u Kragujevcu isto toliko, u Beogradu 24, na Zlatiboru 16 stepeni, u Sjenici 19, u Ćupriji 22, u Nišu 21, u Leskovcu 23, u Vranju 22, toliko je i u Zaječaru.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpeo velika razaranja, a broj žrtava raste. Poginulo je 13 ljudi, a više od 80 je povređeno. 7 preživelih je izvučeno iz ruševina. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopštavaju da su ruske snage gađale vojnu i energetsku infrastrukturu u Kijevu kao odgovor na ukrajinske napade. Napadnut je i vojni logistički centar u Novoj Odesi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Rusiju da priprema masovno granatiranje Ukrajine. Postignut je napredak posla odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika u Dohi sa delegacijama Sjedinjenih država i Irana oko memoranduma o razumevanju, potvrdilo je Katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Navodi se i da su se obe strane složile da nastave razgovore u narednom periodu. Američki predsednik Donald Trump, iako kaže da razmatra nastavak rata, tvrdi da se pregovori kreću u dobrom smeru i naglašava da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje. Predsednik Irana Masud Pezeškijan ističe da su određena finansijska ograničenja koje su bila nametnuta njegovoj zemlji sada ublažena. Iranski ambasador pri UN-u uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske pretnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Močtabu Hamneija. Najmanje 4 osobe su poginule tokom masovne proslave u Mexico City-u nakon što se nacionalni tim kvalifikovao za osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Oko 1,5 miliona ljudi izašlo je da proslavi pobedu meksičkih fudbalera protiv Ekvadora. Oni su bili koncentrisani uglavnom u turističkom koridoru koji se proteže od Paseo de la Reforma do istorijskog centra grada. Žrtve su preminule usled gušenja i srčanog zastoja. Sezona godišnjih odmora i tropski dani smanjili su broj davalaca krvi i rezerve krvi. Trenutne rezerve su na dvodnevnom nivou, upozoravaju iz Instituta za transfuziju. Apeluju na građane da, ukoliko su u mogućnosti, daju krv. Košarkaši Srbije igraće protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas oblačno, sveže i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura danas do 29.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Dobar dan i od mene. Ksen i ja, kao što sam pomenula, do kraja ove letnje bašte sa vama. I isto tako sam pomenula da će biti reči o, pre svega o Arsenal Festu, mada ćemo imati i neke iznenađenje i poklone za vas tamo u onom satu između 1 i 2. Zvezde Arsenal Festa ove godine svakako su bili Cardigans i ne samo oni, ali počet ćemo pričom o njima.
3: Jeste, sumiramo utiske sa Arsenala. Ako ste bili na ovom festivalu, ako ste slušali Cardiganse uživo, pišite nam utiske na 064-020-220. A neposredno pre njihovog nastupa imali smo priliku da upoznamo pevačicu ovog sastava, Ninu Persson, ali i ostatak benda koje čine Magnus, Bengt i Lars. Sa njima smo razgovarali i sada, pošto uvek se postavlja to pitanje da li ćemo imati prilike da čujemo neke nove pesme. Kao što znate, čovek koji je bio zadužen za pisanje svih pesama, uglavnom muzike, Peter Svensson je napustio bend i sada sarađuje sa Weekendom, Arianom Grande i tako dalje.
2: Bukvalno je hitmaker čovek i oni su kasnije nešto pričali o njemu, čućemo i taj deo razgovora sa njima gde ga upravo pominju i daju neke odlične trivije.
3: Jeste, ali prvo ćemo čuti kako na švedskom možete reći slušajte Radio Beograd i pozdrav ovde Radio Beograd.
4: Ja, hej Radio Belgrad.
5: Hej Radio.
4: It's not more complicated than that.
5: Vi är Cardigans. Ni lyssnar på Radio Belgrad. How about that?
3: Kako vam zvuči? Možda kao mešavina holandskog i nemačkog?
2: Da. Tačno tako, da.
3: Ali čuje se šta govori, nije toliko drugačije od našeg.
2: Pa barem nekad je reč o ovim, konkretno ovom zadatku kojim smo i zadali. A inače, više puta su rekli da ne planiraju da snimaju nove pesme. Sad, da li ipak postoji mogućnost da se nešto pojavi, na primjer, neka stara do sada neobjavljena verzija pesme koju bi eventualno mogli da objave u nekom narednom periodu? Da čujemo odgovor.
4: I think we honestly have, we recently put out two double records.
2: Iskreno, nedavno smo objavili dva dvostruka izdanja sa ranije neobjavljenim materijalom. Mislim da je sada sve što smo pronašli i smatrali vrednim objavljivanja već izašlo. Ono što još nije objavljeno, verovatno i ne treba da bude objavljeno. Reč je uglavnom o veoma starim demo snimcima, ali isto tako smo jasno rekli da trenutno nemamo planove da pravimo novu muziku ili objavljujemo nešto novo. To međutim ne znači da se to nikada neće dogoditi. Samo treba da pronađemo pravi način, pravo vreme i vidimo sa kim bismo to radili.
3: Čuli ste i Magnusa, dakle moguće je, a to su lepe vesti za nas. Kada govorimo o pesmi My Favorite Game, koja se i takako emitovala kod nas, da li su imali problema sa MTV-em zato što im ruke nisu bile na volanu u spotu? Da li je to zaista bio razlog?
4: Well, there were so many problems. We knew there were gonna be problems with MTV.
2: Bilo je mnogo problema. Znali smo unapred da će ih biti, jer je MTV tada imao ogromnu moć.

0: automobila, a naravno i zbog scena nasilja. Bilo je gotovo nemoguće predvideti šta će im zasmetati. Sa druge strane, upravo zahvaljujući tome, nastala je velika pompa oko spota. Ljudi su pokušavali da pronađu sve verzije i da vide onu najgoru, pa je to zapravo doprinelo njegovoj popularnosti.
1: Uvek smo mislili da je Felix neka vrsta maskote pesme, ali zapravo je to jedan slepi miš.
0: Slepi miš se pojavio baš u periodu kada smo radili na My Favorite Game, pa bi se možda moglo reći da je postao neka vrsta maskote. Priča nije posebno spektakularna. Snimali smo album u staroj kući na selu u kojoj je bilo mnogo slepih miševa. Jednog mrtvog, slepog miša pronašla sam u sobi na spratu gde sam snimala svoje deonice. Učinilo mi se zabavnim da ga držim ispred sobe kao neku vrstu totema. I to je cela priča, ali izgleda da je ipak imao ulogu svojevrsne maskote.
1: A setite se možda i 90-ih. Ja se sećam, bila sam tada dete i uvek sam gledala spot i razmišljala, nemoj da bacaš igračku, daj je meni. Ali dobro, u tom trenutku možda nismo ni znali da su Cardigans iz Švedske, da li dolaze iz neke zemlje gde se govori engleski jezik, pošto je to tada zvučalo tako savršeno,
0: da.
1: A ipak je teže bilo doći do informacija. Mislim da se i publika na koncertu najviše zapalila kada je bila ova pesma na repertoaru.
0: Da, očigledno da jeste, kad sam već kod toga, evo piše nam Ivan iz Kragujevca i kaže bio sam na Arsenal Festu, Cardigansi su bili odlični, Nina odlična, ceo bend odličan, slažem se, pogledajte na našim mrežama i deo konferencije za novinare koji su održali, ali i deo samog nastupa i kao što kaže Ksenija, ova pesma uvek podigne masu na noge, baš, baš, uostalom pesma sama po sebi govori već mnogo.

0: Sumiramo utiske sa Arsenal Festa, pričamo o nastupu Cardigansa i drago mi je da ste i vi bili, da vam se dopada kako su zvučali uživo. Imali smo priliku da razgovaramo sa njima uoči koncerta, to su bili Nina, Magnus, Bengt i Lars na konferenciji za medije. I imali smo priliku da čujemo kako se oni danas osjećaju na turnejama i koncertima, kad već možda ne planiraju u skorije vreme da uđu u studio.
1: A dosta nastupaju i to možete da primetite, imali su niz koncerata pre Kragujevca i nastavili turneju dalje i tako poslednjih godina dosta često, očigledno im se sviđa.
2: Love Fool was such a big song in America.
3: Love Fool je u Americi bio ogroman hit, kao i u Kanadi i Meksiku. Ta pesma je na neki način postala veća od samog benda. Mi zapravo nismo imali mnogo uticaja na to šta će se s njom dalje dešavati. Kada su ju iskoristili u The Office, bilo nam je veoma smešno. Mi smo to doživjeli kao svojevrsni omaž, iako su nas zapravo malo i ismevali u fazonu šta li se dogodilo s ovim bendom. Ali bilo je duhovito. Ta pesma je zaista bila ogromna. Postoji čak i snimak na kojem Beyoncé i njene sestre, kada su imale 12 ili 13 godina, pevaju Love Fool u kuhinji. Teško je i danas shvatiti koliko je ta pesma bila važna, naročito u Severnoj Americi.
0: Na početku karijere često se govorilo o uticaju 60-ih godina. Međutim, rekli su da je to više bilo zbog opreme koje su koristili nego zbog muzike koju su slušali. Da li su više bili pod uticajem američke ili britanske muzičke scene?
4: I'd say British for sure.
1: Rekla bih britanske, bez dileme, posebno na samom početku. Na kraju krajeva zovemo se The Cardigans, a naš prvi album nosi naziv Emmerdale. Bendovi koji su nas povezivali bili su uglavnom britanski. Veliki uzor bili su nam The Sundays, jer je to Britpop band sa pevačicom, što nam je bilo posebno inspirativno. U tom periodu bili smo veliki anglofili.
0: Kada pogledaju svoju karijeru, postoji li nešto što bi danas ponovili ili možda drugačije uradili, kao što i govore stihovi njihove pesme Erase and Rewind? Možda ne bi odbili da snime pesmu za film o Jamesu Bondu.
4: Maybe we would have done it now, but it's also everything that...
1: To sa Jamesom Bondom, to je možda nešto što bismo sada uradili. Ali sa druge strane, znam da smo tada imali pravi razlog zbog kog smo odbili tu ponudu. Bili smo u periodu kada smo osjećali da radimo previše stvari i da smo na ivici iscrpljenosti. Upravo zato smo odbijali mnoge stvari. Drago mi je što smo nastavili da radimo svojim tempom i što nismo pregoreli. Zbog toga ne želim da se žalim zbog donetih odluka. Naravno da čovjek ponekad zažali, ali uvek postoji razlog zbog kojeg je odluka doneta.
4: That made some sense.
2: And I think it's quite cool to make the Bond theme, but it's also kind of cool to turn it down.
3: Na neki način je zanimljivo što smo odbili Jamesa Bonda. Da smo prihvatili, možda danas ne bismo ni bili ovde.
2: That offer came at the very end of our...
3: Ta ponuda stigla je pred sam kraj turneje za album First Band on the Moon. Godinu i po dana smo bili na putu, stalno na turnejama i promocijama. Svi smo bili potpuno iscrpljeni. Sećam se da sam tada bio veoma razočaran što smo odbili ponudu, ali danas potpuno razumem, naročito Ninu, koja je bila potpuno iscrpljena. Mislim da je to bila prava odluka. Na kraju je pesmu snimila Sheryl Crow, mislim da jeste. I danas verujem da je to bila ispravna odluka. Da smo tada prihvatili, možda bi to bio kraj benda The Cardigans i danas ne bismo ni bili ovde.
2: The death of the Cardigans. Then we wouldn't be here.
1: I to je tako jednostavno kada je reč o pregorevanju, zaista, možda vam i ovaj savjet ovih velikih umetnika, ljudi sa ogromnom kilometražom, posluži u vašem svakodnevnom poslu. Kada je previše, stvarno pazite da ne pregorite, jer posle će da bude, što bi se reklo, veće dara nego mera. I logično, slušamo pesmu Raise and Rewind u nastavku Letnje bašte.

0: Sumiramo utiske sa Arsenal Festa u Letnjoj bašti. Kao što ste čuli, imate priliku da čujete kardigan se na našim talasima.
1: I da, malo pre smo slušali neke detalje o njihovoj pesmi Love Fool, pa smo zatim slušali neke detalje u vezi sa onim Raise and Rewind, s tim što je to bilo postavljeno kao pitanje u vezi sa time šta bi izbrisali, a šta bi ponovili kada je reč o njihovoj dosadašnjoj karijeri. A kako se osjećaju na turnejama i koncertima danas?
2: Great, it's lovely to...
1: Sjajno, zaista uživamo. Danas konačno možemo da se posvetimo onome zbog čega smo uopšte osnovali bend, to jest sviranju. Ranije smo ogromnu količinu vremena trošili na intervjue, putovanja, snimanje spotova, rešavanje poslovnih obaveza. A sada uglavnom samo nastupamo uživo, pa možemo mnogo više da se posvetimo probama i pripremi koncerata i samoj muzici, bez miliona drugih zahteva koji dolaze sa strane. I to je zaista lepo.
3: So it is a bit like picking the cherries now. Yeah. Like just doing the good things about touring.
4: Kao da sada beremo samo najlepše plodove svega što znači biti na turneji.
5: I think it's almost like we got
4: na neki način bend nam je ponovo postao hobi. Na početku je i bio hobi, zatim je postao posao. A kada posao krene dobro, ne možete jednostavno da usporite. Morate da trčite istim tempom kao industrija, a to je godinama bilo veoma iscrpljujuće. Mislim da smo svi sada na veoma dobrom mestu u životu. Zaista uživamo u sviranju i ponovo ga doživljavamo kao hobi.
1: Sama činjenica da ljudi i dalje žele da nas slušaju je neverovatna. Posebno zato što mlađe generacije danas ponovo otkrivaju muziku 90-ih, pa imamo osjećaj da smo ponovo u centru pažnje.
4: Danas se sve odvija prirodno, kao grudva snega koja se sama kotrlja. To nam je čak lepše nego tada, jer ljudi dolaze zbog naše muzike, a ne zbog reklama ili velikih marketinških kampanja.
6: Čuli ste Larsa iz grupe Cardigan. Sa više puta su govorili o tome kako su njihova deca otkrila njihovu muziku i pomislila, naši roditelji su baš cool.
1: Današnja deca su potpuno drugačija. Nemaju uopšte potrebu da se bune protiv svojih roditelja. To je zaista veliki problem. Oni misle da smo mi cool.
4: Sljedeće nedje sviramo u jednom zabavnom parku u Stockholmu i sva naša deca će doći. Biće lepo da napravimo zajedničku porodičnu fotografiju, ali iskreno mislim da njih naš koncert i ne zanima previše. Njima je najvažnije da dobiju narukvicu kako bi mogli besplatno da se voze na svim tim vožnjama u zabavnom parku, da odsednu u lepom hotelu i da uživaju u svemu što uz to ide. Besplatna gazirana pića i vožnja, to im je najvažnije.
0: Deca, to je potpuno razumljivo. Ali da li su kardiganci danas zadovoljni onim što su postigli prethodnih godina, pa čak i decenija? Čućemo prvo Ninu.
2: It's really right now especially it's so clear that
1: apsolutno danas se na našim koncertima jasno vidi nekoliko generacija publike. Dolaze ljudi naših godina, pa čak i stariji, ali sa sobom dovode i svoju decu. A onda ta ista deca počnu da dolaze i sama. Delom je to i zbog toga što smo poslednjih godina postali popularni na TikToku, pa nas otkrivaju i oni koji nisu ni bili rođeni kada smo objavljivali albume. Zaista imamo osjećaj da naša muzika povezuje generacije. Kada smo počinjali 90-ih, postojali su delovi sveta u kojima nismo mogli da nastupamo, jer tamo nije postojalo razvijeno diskografsko tržište. Znamo da se tamo prodaju piratska izdanja naših albuma, ali o tome nismo imali nikakav uvid niti kontrolu. Zato je danas posebno lepo što konačno možemo da sviramo na mestima koja su nam tada bila nedostupna. Ljudi su nas sve vreme slušali, čak i preko piratskih izdanja. Naravno, i danas postoje zemlje u kojima ne možemo da nastupamo zbog političkih okolnosti. To se stalno menja. Jedini kontinent na kojem još nismo imali priliku ozbiljnije da nastupimo je Afrika. Također nismo imali mnogo prilika ni u Indiji, ali veoma nam je drago što smo poslednjih godina uspeli da stignemo u mnoge krajeve sveta.
6: Ali u Japanu su bili popularni praktično od samog početka. Kako se to dogodilo?
2: The lore is that it was like one radio DJ in Tokyo.
1: Priča kaže da je sve počelo zahvaljujući jednom radijskom voditelju. Mislim da je bio iz Sapora. On je počeo da pušta jednu od naših prvih pesama i tako je sve krenulo. Naravno, vrlo rano smo imali i veliku podršku velikih diskografskih kuća. U to vreme u Japanu je postojalo ozbiljno interesovanje za muziku kakvu smo tada pravili. Japanci su odlično poznavali obskurnu muziku 60-ih godina i odmah su prepoznali te uticaje u našem zvuku. Uvek su imali običaj da se potpuno posvete onome što ih zainteresuje i u tome odu dalje od svih drugih. U tom periodu postojala je i prava pomama za švedskim bendovima, pa je dosta izvođača iz Švedske odlazilo tamo. Nama se uz to dogodilo i nekoliko velikih hitova.
6: A da li se njihov odnos prema sopstvenim pesmama promenio od 90-ih do danas?
1: Menjao se mnogo puta. Bilo je dugih perioda kada neke pesme uopšte nismo želeli da sviramo. Pa im se posle vratimo, pa izbacimo neke druge. To se stalno menjalo.
6: A da li imaju neku poruku za mlade ljude i svoju publiku?
2: Rebel against your parents already.
1: Pobunite se malo protiv svojih roditelja. Mislim da je divno gledati današnje tinejdžere. Muzika je i dalje nešto što ljude oblikuje, povezuje i pomaže im da izgrade svoju ličnost. Ona je važan deo odrastanja. Ne moramo nikome da govorimo da nastavi da sluša muziku, jer ljudi to već rade. Za nas je muzika bila oslonac tokom celog života i mislim da je jedan od najvećih razloga zbog kojih smo danas srećni.
6: Kada govorimo o muškom delu ekipe, Magnus je najviše možda pričao i on je rekao nemojte baš uvek da slušate tatu, a kada govorimo o ljudima mladim koji se bave muzikom, misli da treba da muzika ostane čudna i da ne bi trebalo da koristimo veštačku inteligenciju kada stvaramo muziku.
1: On kaže velika muzička industrija često deluje veoma jednolično i dosadno, zato bez obzira na to da li se bavite muzikom, pozorištem, filmom ili jednostavno umetnošću, budite svoji, ne plašite se da budete drugačiji.
6: I da je to ono što će ih u dugoročnom smislu izdvojiti. Neka budu čudni, neka muzika bude čudna i da ne koristimo veštačku inteligenciju. Lepa poruka.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Sa ljudima iz grupe Cardigans pričali smo i o njihovim muzičkim uticajima. Koji su bendovi najviše uticali na njih tokom karijere? Šta je ono što ih je međusobno povezalo i po čemu se razlikuju? Odnosno, da li imaju neke nove uzore?
2: Mislim da smo više razgovarali o produkciji nego o samom pisanju pesama. Pošto Peter više nije sa nama u bendu, naravno, živ je, samo više nije član, a upravo je on pisao gotovo svu muziku. Nina i ja smo uglavnom radili tekstove. Najviše smo razgovarali o atmosferi. Kakvo okruženje želimo da napravimo oko Peterove pesme? Kako želimo da je produciramo? Posle Gran Turizma poželjeli smo da napravimo album koji zvuči kao da je nastao 70-ih godina. Tada su nam inspiracija bili Fleetwood Mac, The Band, Paul Simon i takav način produkcije. Također smo želeli da što više toga snimimo uživo. Mislim da Peter nije mnogo razmišljao o drugim autorima dok je pisao muziku. Ali kad je reč o produkciji, o tome smo stalno razgovarali i isprobavali različite ideje.
3: And we shouldn't underestimate our producer, Tore Johansson.
2: Ne treba zaboraviti ni našeg producenta Torea Johanssona. On je imao ogroman uticaj na nas. Dolazili bismo sa gotovom pesmom, a on bi rekao, kako možemo da uradimo ovu pesmu potpuno drugačije? Uvek nas je terao da razmišljamo van očekivanih okvira. Najbolji primjeri su My Favorite Game i Love Fool, koji su se potpuno promenile u odnosu na prvobitne verzije. Imali smo ogromno poštovanje prema Toreu.
4: On je veoma nemiran čovek. Brzo bi mu postalo dosadno, pa bi jednostavno krenuo sve na glavački. I srećni smo zbog toga, jer su pesme upravo zahvaljujući njemu postale mnogo zanimljivije. I bio je u pravu.
2: Love Fool je prvobitno bila bossa nova, na kraju je postala disco pesma. My Favorite Game je u početku bila mnogo sporija, gotovo polubalada. A onda je Tore rekao, ma dosta ovoga. Udvostručio je tempo i pesma je postala hit. On je bio onaj istinski čudan član ekipe. I još uvek je takav, veoma čudan. Ali upravo zato smo mu toliko verovali. Pošto smo uvek bili sigurni u kvalitet Peterovih pesama i Nininog glasa, mogli smo da isprobavamo različite kostime za iste pesme. Pitanje je uvek bilo, kako želimo da ova pesma zvuči? Nikad nismo želeli da stalno ponavljamo istu formulu. Zbog toga smo ulagali mnogo truda da se iznova osmislimo i da ne budemo predvidivi. Tore bi odmah rekao, ne, to ste već uradili, smislite nešto drugo. Ponekad bismo namerno radili na izgled nepromišljene stvari, poput toga da pesmu odjednom odsviramo 10 puta brže, samo da vidimo šta će se dogoditi. Malo je prodrmate i vidite gde će vas to odvesti.
1: Čuli ste i njihov odgovor na ovo pitanje, a ko je bio u prilici da sluša njih uživo na Arsenal Festu, upravo je mogao da čuje i tu bossa nova, originalnu verziju numere Love Fool, a ona koju slušamo sada je zaista jedna od onih koje su najlepše zvučale tog 25. juna u Kneževom Arsenalu. Cardigansi, For What It's Worth.

0: zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
4: Eko,

0: 3 minuta do 12 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sankcije Američke kancelarije za kontrolu strane imovine imaju za cilj uklanjanje ruskog vlasništva iz naftne industrije Srbije, dok trenutno produženje rokova ukazuje na privremeno zadovoljstvo Vašingtona napretkom u pregovorima, izjavio je za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković. Navodi da je najbolje rešenje za energetsku stabilnost Srbije da država preuzme NIS. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpeo velika razaranja, a broj žrtava raste. Poginulo je 13 ljudi, a više od 90 je povređeno. U Darnitskom okrugu nastavlja se potraga za ljudima ispod ruševina, a do sada je izvučeno 7 preživelih. Iz Ruskog ministarstva odbrane saopštavaju da su ruske snage gađale vojnu i energetsku infrastrukturu u Kijevu kao odgovor na ukrajinske napade. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio da je Rusija protekle noći na Ukrajinu lansirala više od 70 raketa različitih tipova, od kojih je skoro polovina balistička i oko 500 jurišnih dronova. Postignut je napredak posle odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi oko memoranduma o razumevanju, potvrdili su posrednici Katar i Pakistan. Navodi se da će delegacija nastaviti razgovore nakon što bude sahranjen nekadašnji vrhovni vođa Irana, Ali Hamnej, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske pretnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Močetabu Hamneija. Poljska je dobila odobrenje iz Bele kuće za stalno prisustvo američkih trupa u zemlji, poručili su poljski zvaničnici. Dodaje se i da je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da ta odluka proizilazi iz američke strategije prisustva u Evropi, ali i dobrih poljsko-američkih odnosa koji su zasnovani uglavnom na direktnim ličnim odnosima između američkog i poljskog predsednika Donalda Trumpa i Karola Navrotskog. Ministarstvo rudarstva i energetike uz podršku Nemačke razvojne banke Evropske unije i vlade Nemačke započinje drugu fazu projekta Razvoj tržišta biomase u Srbiji. Investiciona vrednost projekta je 31,9 miliona evra. Time će se obezbediti pouzdanje i ekološki prihvatljivije grejanje do 2029. godine u Prijepolju, Novom Pazaru, Knjaževcu i još nekoliko gradova u Srbiji. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, sastaje se sa Ukrajinom u drugom kolu evropskog prvenstva. Prenos je na drugom programu RTS-a od 19 časova. Vreme danas: oblačno, svežije i nestabilno. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je 24.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Stiglo je već uveliko leto, sa samim tim i festivali i koncerti koji su možda i uvek omiljeni deo na našeg leta, ako izuzmemo odmor, neko putovanje, letovanje, i nekako sumiramo utiske sa Arsenal Festa. Bilo je stvarno dosta sjajnih izvođača i na glavnoj bini i na Garden Stage-u, i evo, jedva čekamo sledeću godinu i da vidimo šta će nam prirediti i koga ćemo još imati priliku da čujemo.
3: Naravno, ukoliko ste pratili Arsenal makar jedno veče od tri festivalske večeri, šaljite nam svoje utiske, a vi ćete danas čuti na talasima 202 u ovoj letnjoj bašti, pored Cardigansa koji su već bili emitovani, i razgovor sa bendom Sonata Arktika, ali i sa nekim domaćim izvođačima, izvođačima iz regiona, recimo Žika Babe, Kebra iz Obojenog programa, Bojan grupa Artan Lili i frontman sastava Silente. Konkretno njima ćemo se posvetiti u narednih sat vremena.
2: Fly Like an Eagle i Steve Miller Band za sam početak ovog sata. Danas Olga Kebđija bira muziku za vas.

0: Grupa Babe ostavila je snažan utisak na Garden Bean ovogodišnjeg Arsenal Festa.
1: Jeste, Žika je tako pun energije da stvarno neverovatno. Jedan od boljih nastupa na Garden Stage ove godine na Arsenal Festu.
0: Čućemo razgovor frontmana grupe Žike Milenkovića i našeg Ksena.
2: Meni je prvo čas što sviramo po meni sa najboljim bendovima na ovom festivalu, šta drugo da kažem. To je muzika po mom ukusu i drago mi je što su se babe ovde umuvale. Uglavnom, bitno je da još uvek, da smo još uvek u akciji.
0: A kako publika reaguje na Stefana iz grupe Dram, koji je već godinama takođe član grupe Babe?
2: Pa nama je bitno, zato što ja volim kad ljudi vide nove talente, mislim. I drago mi je, mi smo sa Stefanom već otko znam, više od 12 godina. Tako. Mislim, on je počeo s nama sa 16 godina. On je bio kod Cvele, to u onoj školi, i onda Cvele mi ga je preporučio i mislim... I drago mi je zbog toga da što sve ono Stef ono i lepo i peva i svira i voli babe.
3: Ali večeras simbolično i majke i babe.
2: Pa mi smo imali susrete već ranije u Starčevu smo svirali zajedno pre 12 godina i sa Baretom sam imao isto susrete zajedničke to je jedini čovek koga neverovatno poštujem i cenim, njemu je Bog podario onaj glas i onaj talent.
1: A čućemo i njih, verovatno, kada je reč o muzici na talasima 202-ke, nego kada govorimo o mladim snagama u grupi Babe, tu i Luna Škopelja za klavijaturama. Pitali smo Žiku još dva pitanja, koji mu je najlepši kraj u Srbiji, rekao je Šumadija, možete videti taj snimak na našim društvenim mrežama, ali takođe kada govorimo o emisiji Muzički dragstor, tu se izdvajaju neki izvođači, neke pesme koje iznova tražite i to su uglavnom Azra, Bajaga, Riblja čorba i naravno babe. Pitali smo Žiku da li može da pogodi koja je najtraženija pesma, dao je ovaj odgovor. I odgovor je tačan.

0: A sada ćemo razgovarati i sa frontmenom obojenog programa. Obojeni program je jedan od dugovečnijih sastava sa naših prostora. Nastupao je drugog dana Arsenal Festa na Garden Bini. Koncert koji je bio poprilično dugačak i sa odlično biranim pesmama, nešto što publika ne može često da čuje, eto sada je bilo u mogućnosti. Razgovarali smo sa frontmenom grupe Branislavom Babićem Kebrom. Dugo su na sceni, menja se i vreme i postava benda, možda i publika. Pa ima li razlike u njihovim nekadašnjim i sadašnjim nastupima?
1: Verovatno se razlikuju, mislim, prosto i da se ništa, sad ne znam u kom, sa kojim vremenskim razdobljem da to poredim, mislim, prosto bend je neko živo biće.

0: će u poslednjih, ne znam sad više ni koliko godina, sviramo sa Mikijem u bendu. To nije, mislim, nešto suštinski promenulo, ali je promenulo malo energetski, malo estetski, malo, mislim, drugačije. Ali još uvek prilično bezobrazno, sviramo sa dve bas gitare i bubanj. Bas gitare spadaju u ritmičke instrumente kao i bubanj, tako da nemamo uopšte harmonijske instrumente i to je kao, ok, to je jedna vrlo svedena muzička kompozicija i ne znam, mislim, drugačije zvuče sigurno nego pre recimo 10 godina ili, a s druge strane, mislim, tu su Miki, Bebec i Cina, to su, kako bih rekao, jako dobri muzičari i veliko je, mislim, meni je uvek veliko zadovoljstvo da s njima bilo šta radim i to je to, mislim, sad mi smo još uvek neki alternativni muzički bend. Obavljeni program se sve vreme menjao, a u stvari suština je ista. Sve vreme ta neka neki minimalizam koji gradski minimalizam, recimo jedan novosadski minimalizam, a da više i nismo tako novosadski bend, pošto mi je iz Beograda.
1: Tako da taj lokal patriotizam sad je umeren. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovor sa Kebrom i nešto kasnije, čuti njihovu pesmu, a možda i najpoznatiju pesmu obojenog programa, ali svakako himnu nade ili pesmu nadi, kako god želite. Jedna od lepših pesma koja uopšte postoji u domaćem rock'n'rollu.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Jedan od, da kažem, lepših momenata na Arsenalu jeste i da možda vidite tonske probe nekih izvođača, da vidite kako to izgleda iza kulisa. Baš ja mislim tako bilo i u ovoj situaciji.
2: Da, mi smo imali sreću da dođemo na tonsku probu grupe Obojeni program i tako u stvari dobijemo intervju od Branislava Babića Kebre i hvala ekipi Odlično Hrčka na toj mogućnosti. Mi ćemo nastaviti sada razgovor sa njim. Pitanje mnogi od vas su to već pitali, pa evo, morali smo i mi. Da li je možda na vidiku novi album Obojenog programa?
3: Radimo, s jedne strane mislimo o tome, s druge strane malo je onako sve, kako kažem, prvo živimo u nekom vremenu koji baš i nije nešto kreativno, konstruktivan. Mislim da je onako prilično teško sada živeti u Srbiji i postaviti se kao mam baš nas brige. Mislim, prosto je tako. To je jedna prepreka. A druga prepreka je ono kao sad ti uradiš album i šta s tim? Mislim da rock'n'roll nema sad više onu težinu infrastrukture koje bi trebalo da prati rock'n'roll. Znači, dobar muzički časopis, dobra neka muzička emisija. I to je sve nekako otišlo u neku prosečnost, u neku letargiju, u neku opet opravdano s obzirom na situaciju u kojoj živimo, ali s druge strane dovedete u situaciju da razmišljaš da li ima smisla.

0: Miles Smith i Hold Me in the Dark. Ponovo se vraćamo na ovaj put regionalnu scenu, još jedan više nego zapažen koncert na Garden Stage-u na Arsenal Festu.
1: I samo da znate, pored toga što imamo neku obavezu, razgovaramo sa izvođačima da vam obezbedimo da, to da čujete njihov glas, možda i neke koncerte uživo, imamo tu priliku da spojimo izvođači sa njihovom publikom. Uvek se desi ono da postoji neki natpis u publici, da li mogu trzalicu, gumicu, onda mi jurimo izvođače koji jednostavno u tom trenutku ne vide taj natpis. E, tako je bilo i ovoga puta. Skupilo se jedno desetak, petnestak devojčica, želele su da kupe knjigu poezije, da se slikaju sa bendom i nekako smo uspeli da dođemo do njih i da im zapravo omogućimo tu želju.
0: Frontman grupe Silente, Tibor Karamehmedović, je posle stvarno sjajnog nastupa na Arsenal Festu razgovarao i sa novinarima i sa Ksen takođe. Inače, znate da je jedan od voljenijih bendova iz regiona, Silente, a pre Arsenala u Beogradu je održana promocija knjige pesama pod nazivom Terca na tišinu, koju je objavio Sanin, basista benda Silente. Kakvi su utisci iz Beograda?
2: Fenomenalno, bolje iznad svih očekivanja, ne mogu vjerovati da je to uspjelo, da je prošlo. Hvala svima koji su došli, baš nam to puno znači, da to su fanovi koji su duboko nekako povezani s bendom, prate i te druge stvari, osim sami nekih hitova, singlova i tako to. To vam baš puno znači, to je posebna vrsta podrške i nadam se da ćemo tako i malo i češće dolaziti i raditi izvan Beograda slične stvari. Svak ima neku fenomenalnu priču s bendom, neku situaciju, ili su bili u našim ranim koncertima, mi smo bili davno, tipa 2015. jednom smo bili, bilo dosta ljudi koji nas prati svo to vrijeme, dakle, osoba koja prati bend preko 10 godina je odrasla s nama i stvarno volimo te ljude i sve te njihove priče.
1: I kao što smo rekli, stvarno su se okupili ljudi posle koncerta, rekli su, pa oni uglavnom prodaju tu knjigu, mi bismo jako željeli sada da je kupimo, da dobijemo potpis, autogram, sliku, i bilo je tako, na kraju želja im je ispunjena. A da li imaju neku poruku za slušaoce 202?
3: Pa vidi, mi smo strašno uzbuđeni što smo ovdje, malo smo kratki s riječima, ali volimo vas puno i hvala lijepo što pratite bend. Silente je naš dječji projekt i obožavamo ga više nego što možemo i dugujemo mu cijeli naš život. Tako da hvala lijepo svima koji prate i odrastaju s nama.
0: Inače, Silente će održati koncert u Luci Beograd 11. septembra.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemega.

0: Dan 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Eko.

0: minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sankcije Američke kancelarije za kontrolu strane imovine imaju za cilj uklanjanje ruskog vlasništva iz naftne industrije Srbije, dok trenutno produženje rokova ukazuje na privremeno zadovoljstvo Vašingtona napretkom u pregovorima, izjavio je stručnjak za energetiku Željko Marković. Navodi da je najbolje rešenje za energetsku stabilnost Srbije da država preuzme NIS. Evropska unija je pokrenula pute militarizacije i pooštrava tenzije na evropskom kontinentu, čime primorava Rusiju da preduzme dodatne mere radi sopstvene bezbednosti, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. Istakao je da Evropa zaoštrava situaciju i dodao da će Rusija nastaviti da pojačava pritisak na režim u Kijevu kako bi ostvarila svoje ciljeve. Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda poručio je da je parlament te zemlje saglasan da se ukine ustavna odredba kojom se zabranjuje nuklearno oružje na tlu Litvanije. Nauseda je rekao da nema neposrednih planova za skladištenje nuklearnog oružja u zemlji, ali da se uklanjanjem odredbe osigurava da neće biti ograničenje ukoliko se bezbednosne okolnosti promene. U vladi Srbije uručeni su ugovori o finansiranju programa podrške u unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za ovu godinu, vrednosti 87 miliona dinara. Ministar Novica Tončev istakao je da je vlada rasporedila ta sredstva za finansiranje infrastrukturnih projekata u 14 izrazito nerazvijenih opština i dodao da će novac biti iskorišćen za unapređenje vodovodne, kanalizacione i komunalne mreže. Srbija i Republika Srpska formiraće koordinacioni tim za naučno-tehnološku saradnju koji će zajednički koordinisati sve aktivnosti na polju nauke i tehnološkog razvoja dogovorene u Beogradu. Sporazum je postignut na sastanku ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bele Balinta sa ministrom naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Dragom Mastilović. U nastavku 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 21 čas igraće Španija i Austrija, a u 1 čas posle ponoći sastaju se Portugal i Hrvatska, u 5 sati Švajcarska i Alžir. Prenos svih utakmica na drugom programu RTS-a. Vreme danas oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: 202. Letnja bašta.
1: Vraćamo se Arsenal Festu i u stvari nekim zvučnim razglednicama s ovog festivala koji je održan pre nekoliko dana u Kragujevcu.
2: Ono što je definitivno ostalo u pamćenju svim ljudima koji su bili u Kragujevcu jeste da je svakog dana postojala neka izmena, promena. Evo, kada govorimo o trećoj večeri, majke su trebale da nastupe u određeno vreme na glavnoj bini, no zadržani su na granici, na kraju je tu grupa SARS uletela, zamenili su svoje satnice. Mislim da to nije bio toliki
1: problem.
2: Da,
1: jedni i drugi su nastupili, to je ono što je najvažnije.
2: Ali kada govorimo o nekim drugim večerima, na primjer Sonata Artika je na kraju nastupila u 6 sati popodne, bio je u planu večernji termin, ali jednostavno taj avionski let je bio sporan i nisu mogli da stignu na njega ako ne nastupe ranije.
1: Tako da su oni baš bukvalno otvorili Arsenal Fest i glavnu binu jer su nastupili u 6 popodne prvo veče, a druge večeri je, drugo veče je obeležila promena na glavnoj bini umesto Konstrakte, što je i najavljeno nekoliko dana ranije. Nastupali su članovi sastava Art & Lily. Ovo je stvarno bio jedan od boljih koncerata koje su održali u poslednje vreme i nakon toga su ušli u publiku i slušali Underworld, a pre toga je Bojan Slačala razgovarao sa novinarima. Članovi grupe Art & Lily uvek su na festivalu, čak i kada ne sviraju.
3: Pa mislim, mi dođemo svake godine bez obzira što ne sviramo. Eto, nekako se uvijek zalo mi da smo dragi gosti festivala tu svake godine i mislim da ćemo i dogodine jer ne budemo svirali, tako lijepo je, fino je, mislim, to je prekrasna atmosfera u Kragujevcu ove tri dana, mislim, lijepo je. Ja mislim da ljudima ovdje to mnogo znači, može postati još mnogo veće, a radimo na tome da traje dugo.
2: I oni se stvarno po ovome razlikuju od drugih izvođača, jer svi ostali su komentarisali, mi kad završimo nastup, hoćemo samo da legnemo, da budemo u tišini, da idemo kući, pa razmislite i vi kada ste na poslu posle napornog dana, želite da se odmorite. No, oni svake godine uživaju u čarima Arsenala, možete ih videti u publici, sve već rekao on.
1: Arsenal Fest odavno je postao važan festival za čitav region, a otkako Exit više nije u Srbiji, smatra se najvećim domaćim muzičkim festivalom. Kako sačuvati takve događaje, napraviti još više sličnih i uticati na poboljšanje ponude domaće kulturne scene?
3: Ja apelujem uvijek da se više ulaže u kulturu, jer kultura je lična karta jednog grada, jedne države, jednog podneblja, jednog regiona, i ako je kultura slaba, ona može da zakržlja, ali ne može nikada da se ugasi, jer dok je ljudi kao što smo mi, kod kojih sve počiva na entuzijazmu, do tad je sve okej. Okay. Mislim, ali ne može zauvijek da opstaje sve na entuzijazmu ličnom, nego naravno mora da se uloži u kulturu, u umetnost. Tek onda, ako je to jako, znači da je jedna država jaka.

0: Na poslu?
1: Kod kuće?
0: Najbolje društvo uvek je Radio 202.
2: Poljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

0: Još samo ovaj put da zaboravim sve što znam.
1: Hvala vam što nam pišete i što nas slušate. Kad znam da ne voliš me, tako se zove ova pesma grupe Van Gogh, odgovor za nekoga čiji broj se završava sa 473.
2: A, kao što ste čuli na početku današnje letnje bašte, družimo se inače još sat i 45 minuta u ovoj emisiji, znate da smo stvarno doneli i neke ekskluzivne razgovore sa zvezdama ovogodišnjeg Arsenal Festa, a među njima su svakako bili i Sonata Arktika. Bend koji je otvorio Arsenal Fest prvo veče, nastupili su prvi na glavnoj bini, sagovornici su bili klavijaturista Henrik zvani Henka Klinkenberg, a takođe i basista benda Pasi Kaupinen. Pitali smo ih, da u stvari podele sa nama, to kako se trenutno osjećaju, ali na finskom.
3: Something other than bad words.
4: Hoćete da vam otkrijemo kako se kažu neke ružne reči? Uvek je tako. Pitaju nas kako se kod vas na finskom izgovara nešto što je nepristojno. An pas tela kuma. Ovde je veoma vruće.
3: It's hot in here.
2: Naravno da svi postavljaju pitanje kada će Sonata Arktika, koja ove godine koncertno obeležava 30 godina postojanja, objaviti novi album.
3: Yeah, the new single is actually a track that was left over from the last session.
5: Da, novi single je zapravo pesma koja je ostala sa prethodnog albuma. Nije se uklapala u koncept albuma, pa smo odlučili da je objavimo zasebno, pred početak turneje i tokom leta. Što se novog albuma tiče, pesme su napisane, najveći deo materijala je već snimljen. Međutim, zbog veoma zgusnute turneje, album ćemo miksovati tek na proleće. Objavljivanje očekujemo za otprilike godinu i po dana.
2: Još smo poprilično razgovarali sa Henkom i Pasijem.
1: A ceo razgovor možete čuti večeras i u emisiji Teške boje koje vodi Olga Kebđija.
2: Čućemo sada Sonatu Arktiku i njihovu pesmu Talula, s tim što ćemo naravno nakon toga čuti još malo razgovora sa dvojicom instrumentalista iz benda Sonata Arktika.

0: Beograd 202 Letnja bašta.
1: Finski power metal band Sonata Arktika došao je na festival Arsenal u Kragujevac. Znate već da su nastupili prve večeri, oni su zapravo otvorili glavnu binu. Malo pre smo slušali deo razgovora sa klavijaturistom Hendrikom Henkom Klinkenbergom, a takođe i sa basistom benda Pasijem Kaupinenom. A sada malo da porazgovaramo o fanovima. Dugo su na bini, već 30 godina, zapravo 30 slave ove godine, i kakve su sve iskustva imali?
2: It's always been thing that I think that are that impresses the most is when
3: ono što me najviše dirne jesu ljudi koji nam priđu i ispričaju koliko im je neka naša pesma značila. Ponekad neko kaže: "Ova pesma mi je spasila život." U tom trenutku samo klimnete glavom i nastavite dalje. Ali kasnije počnete da razmišljate: da li je moguće da jedna pesma nekome zaista promeni život? To su trenuci koji ostavljaju najjači utisak. Naravno, bilo je i neobičnih fanova. Potpisivali smo razne stvari. Jedan čovek je dovezao automobil i zamolio nas da mu se potpišemo na njega. Svašta se dešava. Pitate da li je to bio neki skup auto? Ne, koliko se sećam. Bio je prilično star i izgreban. Sad više nije skup u svakom slučaju.
4: Not anymore.
2: Yeah, that was some years ago.
5: Kako nije, sada je najskuplji. A da li primećuju razliku, na primjer, i u publici, u zavisnosti od toga u kojoj zemlji nastupaju? Sigurno su u nekoj zemlji, da kažem, življi ljudi u publici, kakvi su njihovi utisci?
2: Yes, I would go even smaller than that. I think,
6: da, išao bih i uže od toga. Rekao bih da razlike postoje čak i od koncerta do koncerta. Naravno, postoje neke opšte karakteristike. Na severu Evrope publika je obično uzdržanija. Što idete južnije, ljudi otvorenije pokazuju emocije. Ali i to zavisi od večeri. Nikada ne znate kakva će publika biti. Mi izađemo na binu i damo svu svoju energiju. Nekada nam publika odmah uzvrati, nekada ne. Tada pokušavate još više da ih pokrenete. Kada se uspostavi ta razmena energije između benda i publike, koncert ode na potpuno drugi nivo. Upravo zbog toga verujem da muzika uživo nikada neće nestati. To je ljudska interakcija koju ništa ne može da zameni. Svaki koncert je drugačiji, čak i kada sviramo iste pesme.
2: So every show is, even if you try to play the song the same way, it's slightly different every night.
1: To vam je iskustvo i zapažanja klavijaturiste grupe Sonata Arktika Henke, a mi ćemo, kao što smo već u stvari pomenuli, u prilici ćete biti da čujete ceo ovaj intervju večeras na 202 u emisiji Teške boje.

0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
4: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
5: Pozdrav svima, ja sam Dino Šaran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
3: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
8: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: Kao što ste čuli na početku današnje letnje bašte, bit će i iznenađenje. Evo, stigao je taj trenutak.
1: Povodom izlaska novog albuma Madone, Confessions 2, u petak, 3. jula u 19 časova u prodavnici ploče Maskom Store na Terazijama, bit će održan jedan zanimljiv događaj koji označava početak jedne od najiščekivanijih muzičkih era godine i povratak pop ikone na plesni podijum u punoj snazi. Imamo jedan poklončić za vas, do duše reč je o jednom starijem izdanju, o ploči Like a Prayer.
0: E sad, da biste dobili ovu ploču, savjetujem, vinil je u pitanju i Like a Prayer je u pitanju, ni manje ni više. Nedavno je Madonna nastupila na jednom velikom festivalu zajedno sa, ako se ne varam,
1: Sabrinom Carpenter.
0: Tako je, i došlo je do problema. Naime, žena je tendenciozno obukla kostim, vrlo specifičan, koji je inače ranije već bila nosila na tom festivalu i draga joj uspomena, i neko je nakon njenog nastupa ušao u garderobu i uzeo. O kom festivalu je reč, ili šta konkretno je uzeto? Eto, možete, ukoliko znate odgovor, inače još uvek nisu našli, ako policija traje o tome, već ima tipa meseci i po dana, međutim još uvek nije pronađen taj komad njene garderobe, odnosno nekoliko komada.
1: Koji je vredan $25,000.
0: Da, kompletan kostim je uzeti, kao što rekao, ima posebnu vrednost jer već ga je nosila na to mesto i posebno je dragi, to je nestalo. Konkretno o kom festivalu je reč, javite se, vinil je spreman, 011-324-9202, posle toga slede vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu Kijev je pretrpeo velika razaranja, broj žrtava raste. Poginulo je 18 ljudi, a 90 je ranjeno. 7 preživelih izvučeno je iz ruševina. Kremlj je saopštio da su udari izvedeni isključivo na vojne ciljeve. 4 godine sukoba rezultirale su velikim gubicima, koji su već prešli psihološki prag od 2 miliona poginulih i ranjenih pripadnika vojske sa obe strane. Podaci su Centra za strateški međunarodne studije u Vašingtonu. Postignut je napredak posle odvojenih sastanaka katarskih i pakistanskih posrednika sa delegacijama Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Dohi o memorandumu o razumevanju, potvrdili su posrednici iz Katara i Pakistana. Navodi se da će delegacije nastaviti razgovore nakon što bude sahranjen nekadašnji vrhovni vođa Irana Ali Hamnej, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. U vladi Srbije uručeni su ugovori o finansiranju programa koji se odnose na unapređenje razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za ovu godinu. Programi podrške vrednosti su 87 miliona dinara. Ministar Novica Tončev istakao je da je vlada ta sredstva raspodelila za finansiranje infrastrukturnih projekata u 14 izrazito nerazvijenih opština i dodao da će novac biti iskorišćen za unapređenje vodovodne, kanalizacione i komunalne mreže. Srbija i Republika Srpska formiraće koordinacioni tim za naučno-tehnološku saradnju koji će zajednički raditi na svim aktivnostima na polju nauke i tehnološkog razvoja dogovoreno je u Beogradu. Sporazum je postignut na sastanku ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bele Balinta sa ministrom naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Dragom Mastilević. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0. Naredni protivnik biće mu Francuz Artur Rindeknes. Vreme do kraja dana oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura danas najviše do 29 stepeni.

0: mačice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, tasi, anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.

U narednih sat vremena, kao što ste i navikli svakog radnog dana od 2 do 3, muzika iz Srbije i regiona. Danas za vas bira muziku Olga Kebđija, ali sa vama se druže i Bane Gavrilović, Nina Nikolić i Ksenija Radović. I evo, Azra, volim te kad pričaš u nastavku, mada mi više volimo u ovom bloku kada svira nego kad se priča.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na deonici Lajkovac-Ljig u smeru ka Čačku u zastavnoj saobraćajnoj traci nalazi se vozilo koje je prethodno učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Saobraćaj je usporen. Na graničnim prelazima trenutno nema zadržavanja vozila, osim na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje. Tamo se čeka 60 minuta, dok se na graničnom prelazu Preševo na izlazu čeka 30. U narednih sat do dva na području Južne Bačke, Srednjeg i Južnog Banata, kao i u Sremu i na širem području Beograda, očekuju se vremenske nepogode.

Kelts i Save Me, a čućemo i Zoster i čovjek zvani Činjenica. Oni večeras nastupaju u Mostaru, sutra u Prijedoru, onda preko sutra u Sarajevu, a krajem avgusta se vraćaju u Beograd, tada će nastupiti na Donjem Kalemegdanu, u Branču parku 29. i 30. avgusta. Evo ga Zoster i u bloku domaćici i komšinica, družimo se sve do 3 sata.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan na deonici Lajkovac-Ljig u smeru ka Čačku, uklonjeno je vozilo i zaustavne saobraćajne trake. A mi nastavljamo sa muzikom koju danas za vas bira naša Olga Kepđija, EKV u nastavku i pesma Srce.

Ne dozvoli da ti bilo šta pokvari raspoloženje danas, a uvek je to tvoja brojka 202 da bude uz tebe svakog dana, svakog časa. A evo i Alisa, ne mogu da sanjam, u nastavku.

Ovo je vokal Nemanje Nerića dok smo ga slušali u grupi Majdan, sada nastupa u Sestru Natašu sastavu, to je Du Gemini. I Kika je tu i ti si tu, tako se i zove pesma koju slušamo.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
3: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

Hvala vam što ste bili uz domaćice i komšinice. Sa vama su bili Nina Nikolić, Bane Gavrilović, Olga Kepđija, Ružica Vrhovac i Ksenija Radović. A sada za neke nove ljude koji se druže sa vama u nastavku u brzoj traci slušamo samostalne referente.

0: naše greške isprave.
1: 4 minuta do 3 sata.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Država Palestina zvanično je potvrdila učešće na predstojećoj međunarodnoj izložbi Expo 2027, koja će se održati u Beogradu. Predsednik Palestine Muhamed Abbas uputio je zvanično pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem je naveo da će Expo biti izuzetna prilika za ekonomsku saradnju i afirmaciju zajedničke humanosti, napretka i jedinstva. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu, Kijev je pretrpeo velika razaranja, a broj žrtava raste. Poginulo je 18 ljudi, a 90 ranjeno, 7 preživelih izvučeno iz ruševina. Kremlj je saopštio da su udari izvedeni isključivo na vojne ciljeve. 4 godine sukoba rezultirale su velikim gubicima, koji su već prešli psihološki prag od 2 miliona poginulih ranjenih pripadnika vojske s obe strane. Podaci su Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu. Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa odlučila je da ne obnovi trgovinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade u sadašnjem obliku. Umesto toga planira da pregovara o odvojenim sporazumima sa Kanadom i Meksikom, poručili su zvaničnici. Dodaje se da su Amerika, Kanada i Meksiko održali obaveznu zajedničku reviziju sporazuma, ali da Vašington nije pristao na njegovo produženje u postojećem obliku. Srbija i Republika Srpska formiraće koordinacioni tim za naučno-tehnološku saradnju koji će zajednički raditi na svim aktivnostima na polju nauke i tehnološkog razvoja. Dogovoreno je u Beogradu. Sporazum je postignut na sastanku ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bele Balinta sa ministrom naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Dragom Mastilovićem. Srpski pasoš se našao na 34. mestu najnovije liste najmoćnijih putnih isprava na svetu, na kojoj su rangirani pasoši 199 država. Najvažniji kriterijum za bodovanje je u koliko zemalja se može ući bez vize. Srpski državljani bez vize mogu da putuju 135 zemalja. Građani Singapura, koji je i ove godine na prvom mestu, bez vize mogu da putuju u 192 zemlje sveta. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina uspešno su startovale na Wimbledonu, pošto su u prvom kolu savladale kanadsko-kazahstansku kombinaciju Leila Fernandez i Julija Putinceva sa 2-1 u setovima. Krunićeva i Danilina su treće nositeljke, a u narednoj rundi igraće protiv pobednice duela Kirstea Kalinskaja, Kalinina Jastremska. Vreme sutra. Jutro oblačno sa kišom, sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura od 16 do 30 stepeni, u Beogradu 28, trenutno je 24.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Tri i tri i... Evo, brze trake i ovog 2. jula po velikoj sparini, promjena temperature, ali možda se baš nešto ne osjeti u ovom trenutku jer je vlaga velika. Danas vas kroz brzu traku vode Ljubica i Jelena. Ćao Ljubice.
6: Zdravo i dobar dan.
5: Dobar dan. Šta kažeš ti na ovu promjenu vremena? Da ti prije ili ti...
6: Pa napolju mi je dobro,
5: da.
6: Ali zato mi je u stanu i dalje užas.
5: I ovde je nama, morat ćemo
6: znači,
5: klimu.
6: Znači, noćas... Ja sam mislila spavajuću fino otvorila sve u tri.
5: Isto.
6: To je bilo pali klimu, zatvaraj prozore, nema,
5: dakle,
6: nema,
5: znači, bez klime,
6: zgrade,
5: nema
6: beton,
5: sve je vrelo.
6: Da, nemoguće.
5: E, ali zato nema gužve, to je dobra vest.
6: Da, to je dobra vest, baš smo malo prekomentarisali gazela standardno, a ovo ostalo milina. Ja sam recimo došla iz pravca Žarkova.
5: Ovako. Znači, nikakav podvik to danas
6: ne,
5: nije
6: ništa,
5: bio.
6: Ne, ništa, ništa. U ovom trenutku je kolima ili autobusom baš onako bilo lepo voziti se.
5: Da. To je sada naravno leto, tek je 3 sata. Javljamo vam šta se dešava i do kraja dana, to je do kraja naše brze trake. A danas vas vodimo kroz neka lepa dešavanja, neke izložbe interesantne, zanimljive najavu, nekih koncerta, muzičkih festivala. Ali ćemo govoriti i o tome šta se dešava u gradu kada je reč o radovima, konkretno Bulevar Despota Stefana i kako će tu režim biti sa tim u vezi, zapravo koje promene će nastupiti. Pišite nam i vi i kako podnosite ovu vlagu, ali da li i kakav je saobraćaj recimo kod vas, ako putujete javite i da li je gužva, naplatne stanice, granice i tako dalje.
6: Da li spavate?
5: Da li spavate
6: noću?
5: Pod klimom ili ne? Kao znaš, savjet je nikako pod
6: na planini,
5: jaoj. Ali zaspiti bez klime. Eto, tu smo do 19 sati i uživajte sa nama.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Asherova pesma Confessions Part 2 napisana je kao ispovest devojci da je bio neveran, uz nadu da će mu oprostiti i dati mu još jednu šansu jer je i dalje voli. Čim je objavljena, krenula su nagađanja da se njen tekst, kao i veći deo albuma Confessions, odnose na Asherov raskid sa Rosondom Chili Thomas iz grupe TLC, sa kojom je 2 godine bio u vezi. Izdavačka kuća je želela to da iskoristi i podhranjivala je glasine tvrdnjama da će publika na novom albumu čuti još mnogo šokantnih priznanja. Ta promotivna taktika u početku se pokazala kao vrlo uspešna i izazvala je veliku buku u javnosti, ali je pevaču to smetalo. Otkrio je da se tekst nije odnosio na vezu sa Chili, već da su ga inspirisala slična iskustva prijatelja. Kompletnu istinu kasnije otkrio koautor i producent Jermaine Dupri, koji je priznao da su sve pesme na Asherovom albumu, pa i Confessions Part 2, napisane na osnovu njegovih doživljaja i situacija.

3.16 je, slušate Brzu traku na 202, a Brandon Flower, frontman Killersa, sprema novi solo album, izlazi u avgustu i kao uvod da nas onako fino zagolica pravi ti s fanovima, pre nedelju dana je objavio single Plans.

15 sati 28 minuta, Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se oblačnost sa istoka Srema i juga Banata premešta i širi prvo ka severnim delovima Beograda, Batajnica, Padinska Skela i Borča, pa se u narednih sat vremena do dva u pojedinim delovima grada očekuje veća količina padavina, grmljavina i jak vetar, da znate. A voz koji iz Beograda za Šabac polazi u 17.21 neće saobraćati na delu relacije Ruma-Šabac, kao i iz Šabca za Rumu u 19.27 u tom terminu neće saobraćati na celom prevoznom putu. A kad smo već kod vozova, u Kragujevcu u poslednje vreme rampe na pružnim prelazima na Pivari kod Zastavinog sata i u Stanovu sve češće su podignute dok prolaze vozovi i na taj problem ukazuju građani, jer je zbog toga ugrožena bezbednost svih učesnika u saobraćaju. To je bilo naročito izraženo u toku održavanja Arsenal Festa u neposrednoj blizini pružnog prelaza kod Zastavinog sata i posetioci festivala su svedočili o tome da je rampa bila podignuta dok je voz prolazio pružnim prelazom kod Zastavinog sata. To nije stalna praksa, ali ovakva nedoslednost može da dovede do teških posledica nesreća, pa su i lokalni mediji kontaktirali državno preduzeće Infrastruktura železnica Srbije, koje je zaduženo za održavanje i upravljanje rampama, kao i celom signalizacijom na pružnim prelazima u Srbiji, i sada se čeka na odgovor nadležnih. Nas u nastavku čeka Olivija Rodrigo.

Leto štuke, sutra uveče imaju koncert u hangaru Luke Beograd, ali zbog vremena će umesto na otvorenom biti na zatvorenom, odnosno u zatvorenom, tako da to jedino pomeranje, sve ostalo ostaje isto. A ukoliko vozite Fiatovu Grande Pandu, ovo je informacija za vas. Kompanija Fiat je pokrenula akciju povlačenja preko 20.000 primeraka modela Grande Panda, proizvedenih u Kragujevcu između maja 2024. i septembra 2025. godine zbog mogućeg kvara na sistemu za grejanje i ventilaciju, zbog čega postoji mogućnost da se vetrobransko staklo neće pravilno odmagliti ili odlediti, a to se smanjuje vidljivost i pravi rizike u vozilu. I šta sad vi kao vlasnici treba da uradite? Prvo bi trebalo da proverite broj šasije u ovlašćenoj servisnoj mreži. U ostalom, tamo će vam tehničari najbolje objasniti sve u vezi toga i šta dalje. A i Fiat Srbija ima kontakt centar, postoji i na sajtu.

tunela, život je jedna velika tunela, nema veze ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

0: Eko. Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

3 do 4. Beograd 202. Vesti. Država Palestina zvanično je potvrdila učešće na predstojećoj međunarodnoj izložbi Expo 2027 koja će se održati u Beogradu. Predsednik Palestine Mahmud Abbas uputio je zvanično pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem je naveo da će Expo biti izuzetna prilika za ekonomsku saradnju i afirmaciju zajedničke humanosti, napretka i jedinstva. Ugledni švajcarski poslovni list Handelszeitung, jedna od najznačajnijih publikacija za privredu, financije i investicije u Švajcarskoj, objavio je specijalno izdanje posvećeno Srbiji. Taj list ističe da naša zemlja nudi kombinaciju koja je u današnjoj Evropi sve ređa, makroekonomsku stabilnost, konkurentne troškove, kvalifikovanu radnu snagu, snažan rast, geografsku blizinu Evropskoj uniji i vladu koja aktivno radi na privlačenju ozbiljnih investitora. Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visokopreciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Napad je usledio kao odmazda za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se dodaje, u udaru je uništeno preduzeće u kome se proizvode sistemi za upravljanje raketama Flamingo, Firepoint i Neptun. Sudsko veće u postupku protiv MP, optuženog za pokušaj ubistva studentkinje Sonje Ponjavić u Rooseveltovoj ulici, odložilo je današnje ročište za 15. septembar. Na ročištu je bilo planirano iznošenje završnih reči. Ranije su se veštaci usaglasili da MP nema duševnih bolesti i da njegovo psihičko stanje nije uticalo na njegovu uračunljivost. On se tereti da je 16. januara prošle godine automobilom uletao među okupljene građane i teško povredio studentkinju. Košarkaši Srbije igraće u Friburgu protiv Švajcarske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 sati, a prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, jutro oblačno sa kišom, sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura od 16 do 30 stepeni, u Beogradu 28. Trenutno je u glavnom gradu 24.

0: I evo ga, dugo očekivani pljusak u Beogradu.
1: Kažem, koje smo dodole.
0: A, dodale smo kišu. Kiša je u drugim krajevima zemlje u ovom trenutku.
1: Najviše Vojvodina i koliko vidim po najavama u narednih sat dva će ona i dalje ostati kao mesto gde bi moglo da bude sporadičnih pljuskova i nevremena. U ovom trenutku Novi Sad, Zrenjanin, Beograd vidim i dalje pada. Beograd isto se uklapa u tu prognozu.
0: Tako je, a kiša će biti do kraja dana i na području Beograda, ali i u ostalim krajevima zemlje. Očekuje se popodne i uveče lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U pojedinim delovima grada ima uslova i za veću količinu padavina. Kiša se očekuje sutra. Čuli ste da je koncert benda Leto štuke pomeren sa napolja na unutra. I dalje u Luci Beograd biće u hangaru, tako da bend će nastupati, to je najvažnije. Kasnije donosimo i malo širu priču o ovom koncertu, a u ovom satu i priča o tunelu. To jest o kopanju tunela koji će povezivati Savsku i Dunavsku padinu, to jest Karađorđevu ulicu i ulicu Despota Stefana. O tome detaljnije uskoro.

0: Uskoro počinje kopanje tunela koji će povezivati Savsku i Dunavsku padinu, Karađorđevu ulicu i Bulevar Despota Stefana. Gde će biti tačno taj ulaz u tunel i koliko će on pomoći rasterećenju saobraćaja u centru grada, o tome u narednim minutima. S jedne strane, na uglu Kameničke i Gavrila Principa nalaziće se ulaz u budući tunel, a tu će biti dve tunelske cevi, po jedan za svaki smer. Prvo će morati da se sruše određeni objekti, što znači da će nekih 40 porodica morati da se iseli. Desetak je za sada prihvatilo sporazum o obeštećenju. Gradski menadžer Miroslav Čučković objašnjava da tu neće biti kopane samo cevi za tunel.
1: Mi ćemo već ove godine

0: pristupiti uklanjanju svih kuća koje su isplaćene. Tako da to neće uopšte čekati da sama krtica dođe do izlaznog portala, mi ćemo se potruditi da taj prostor u potpunosti očistimo, zato što na tom mestu neće se samo raditi izlazna i ulazna cev tunela, već će tu biti i komandna soba za upravljanje tunelom. Ovaj ovde privremeni parking će biti kod ekonomskog kleta uklanjen. Imaćemo centralnu saobraćajnicu koja će ići direktno na most i ona će moći da ima svoje izlive ka Karađorđevoj ulici i ka bulevaru Woodrowa Wilsona.
1: Od Savske do Dunavske padine danas se stiže za oko 20 minuta vožnje kroz centar grada, prelazi se oko 8 km i put vodi od Ekonomskog fakulteta preko Kameničke ulice, Zelenog venca i Kolarčeve do bulevara Despota Stefana. Novim tunelom stizaće se sa jedne na drugu stranu za samo nekoliko minuta. Dužina tunela će biti oko 2 km, a iz njega će se izlaziti u bulevaru Despota Stefana. Tu su već počeli pripremni radovi na izmeštanju instalacije i ti radovi će trajati oko godinu dana. Tek onda će krtica moći da počne da kopa tunelsku cev. Tako da prema proračunima struke, zatvaranje bulevara Despota Stefana trajaće oko 7 meseci. U pitanju je deo Cvićeve ulice prema Pančevačkom mostu, a saobraćaj će u tom periodu biti prebačen na Poenkarevu ulicu i Dunavsku. Kada krene kopanje tunela, bulevar Despota Stefana se neće zatvarati, jer će pojedna traka biti slobodna za saobraćaj i tunel će omogućiti preusmeravanje čak 30 linija gradskog prevoza, o čemu govori Milan Vujanić sa Saobraćajnog fakulteta.
2: Imate dve stvari koje tunel rešava. Prvo, rasterećuje postojeće ulice koje su u gradu opterećene saobraćajem, semaforima i tako dalje. Izuzetno skraćuje put i vreme, znači smanjuje zagađenost. I drugo, morate da znate da je i Srbija i Beograd u zadnje tri godine ima 70% vozila više nego što je imala. Znači, ta vozila morate negde smestiti, morate im dati prostor.
1: Ukoliko radovi budu tekli prema planu, tunel će biti završen 2030. godine, a ono što nam je sada najvažnije, bar većini nas, to je da će zatvaranje bulevara Despota Stefana trajati oko 7 meseci.

Vidi se da je počeo juli po kamerama u Beogradu, pošto evo skoro pola pet je vreme onog velikog već popodnevnog špica, ali kamere pokazuju da na većini lokacija gde se pravi saobraćeni čep u ovom trenutku nema gužvi, sem Gazele i to u pravcu prema gradu. Ali s druge strane gradovi se prazne dok se granični prelazi sve više pune jer puno vas odlazi preko. Zbog toga pojedini granični prelazi produžavaju svoje radno vreme da bi se rasteretili oni glavni. I na granici sa Mađarskom prelaz Bajmok-Bačalmaš od sutra, petkom, subotom i nedeljom, više neće raditi samo do 7 uveče, već će raditi, biće otvoren do ponoći. I ukoliko ste vi sada na nekom od graničnih prelaza, javljajte kako je, ima li gužvi, ima li kiše, to se svaki čas menja, ima, nema. Srećan vam put, a u ostalom pišite kako je tu gde ste otišli, znamo da se 202 sluša i van zemlje.

Ovaj kišni dan u Beogradu i Srbiji, u ovom trenutku su veće gužve nego u prethodnom satu i na Gazeli, Brankov most u pravcu ka gradu, autokomanda takođe, ali veće gužve i u centru grada, Trg Nikole Pašića, ovde se napravio jedan mali čep, ali znamo da je to sve očekivano kada padnu, kada padne kiša u Beogradu, a pada i dalje, a tako će biti i u toku kasnog popodneva i u toku večeri. Republički hidrometeorološki zavod izdao još jedno upozorenje za Vojvodinu, gde će biti lokalno većih količina padavine, padavina grmljavine, ponegde i pojava grada, a očekuje se i jak vetar u zoni najjačih padavina. Javljate nam i vi, pošto smo vas pitali kakva je situacija na granicama ako putujete, znamo da putujete, Saša pita, ulaz u Makedoniju 30 minuta čekanja, upravo prošli prelaz. Dobro, to i nije tako strašno. Piše neko, dobro što sam u penziji, pa ne moram da idem u grad. Da, eto. I deca su na raspustu, tako da sve su to stvari zbog kojih su trenutno manje gužve u ovom trenutku i zbog toga što je 20 do 5 već, a i zbog kiše veće su gužve u centru Beograda. Očigledno da nema većeg zadržavanja na granicama, možda sada zbog kiše se i čekanje na granicama produži, tako da javljajte situaciju. 064 022 200 je naš broj.

0: Ecco.
1: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Ajde, spojimo stolove.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
5: Pozdrav svima, ja sam Dino Šaran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
4: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 5 sati i 2 minuta, jedan od razloga zašto volimo leto su letnji festivali, a jedan od neobičnijih, interesantnijih i sa svakako najslađim naslovom je Rokostrvce. Dešava se kod Arilja, odakle nam se javlja i Miona Milosavljević iz organizacije festivala. Miona, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: El, kiša u Arilju?
1: Pa jeste, ali sad se malo smirilo, sve će biti spremno za festival.
0: Bez obzira na sve, 3. i 4. jul rezervisani su za Rokostrvce. Da samo preciziramo lokaciju za one koji ne znaju, Miona, gde je tačno festival?
1: Festival se održava na rečnom ostrovu reke Rzav, Uski Vir. To je rečno ostrovo koje je totalno okruženo šumom i rekom, tako da se zaista stvara ta slika Rokostrvceta.
0: Dakle, pod vedrim nebom, nadamo se, pod zvezdama u šumi Milina. A zanimljivo je zapravo da ste pred festival imali, a u vezi sa lokacijom i u vezi sa lepotom prirode i očuvanja prirode i jedan deo programa.
1: Tako je. Imali smo organizovane radionice samog čišćenja i spremanja ostrva za sam festival i nekako je tu bilo razvijeno to stvaranje ekološke svesti, kao i likovne radionice sa društvom Impuls, gde kroz likovne radionice mlađi su imali priliku da uče o zaštiti prirode i kombinovanju prirode i ekologije u svakodnevni život.
0: Već su bili zainteresovani najmlađi da nauče nešto o
1: tome? Jesu, bili su preslatki, jako su bili uključeni u ceo program i dela koja su stvorili su bila preslatka.
0: Super, ove godine kamp, to je festival prvi put nudi kamp zonu za posetioce i volontere koja je smeštena uz reku Rzav. Da li su još uvek prijave za kamp otvorene ili je to završeno?
1: Prijave su i dalje otvorene, ima mesto za sve i svi i dalje mogu da rezervišu svoje mesto preko našeg Instagram profila Rokostrvce ili preko Facebook profila sa istim imenom. Tako da svi su dobrodošli u kamp.
0: Divno. Ono najvažnije smo ostavili za kraj, a to je da nam kažete ko nastupa 3. i 4. jula na festivalu Rokostrvce.
1: 3. jula nastupa i otvara festival grupa Dusted, zatim je tu nastup grupe Kalijuga, Vrge, a pred kraj večeri nastupa grupa Jorgovani i za sam kraj Pero de Formero.
0: A pa nije ni čudo što se onda prva festivalska noć zove Tvrdi petak.
1: tako je. Nekako su ostala ta imena od prošle godine, ali ove godine to nisu zvanična imena. Svakako spremni smo za tvrd zvuk oba dana.
0: Dobro, dakle, subota nije mekana subota kao prošle godine.
1: Ne bih rekla da je mekana subota, ali neka nas osjećanja među nama.
0: Dobro, ko nastupa u subotu?
1: Već otvara grupa Nikad

0: Spremni, zatim grupa Red Hill, onda je Sabirni centar. Sledeće je grupa Azrael, koja je u stvari Azra Tribute Band, a veći sam festival završava grupa Familija.
1: Ulaz je slobodan sve obe večeri festivala, ali tako?
0: Besplatan ulaz i bit će omogućeno da svako ko želi da da dobrotvorni prilog za humanitarnu akciju, kao i prošle godine to uradi.
1: A koja je humanitarna akcija u pitanju?
0: Humanitarna akcija će biti kao i prošle godine za članove zajednice kojima je to potrebno, kao i za lečenje.
1: Hvala Miona, program počinje i 3. i 4. jula u 20 sati. Ako ste nešto od ove satnice propustili, sve imate na društvenim mrežama festivala, a mi ćemo sada čuti one koji će zatvoriti festival. Grupa Familija, slušamo ih u pesmi Baltazar.

Rej zvuk kao da su 90-te, a ona je zapravo tada rođena. 5:21 je, slušate Brzu traku. A jedna od asocijacija na vožnju je saobraćeni znak. U Rumuniji postoji znak koji upozorava na pijane pešake i uglavnom se nalazi oko noćnih klubova, tako da postoje raznorazni neobični znaci širom sveta i zapravo svašta može i da bude nekako pretočeno u te saobraćene znake. Naprimer, pesma od Kneza, Da li si ikada mene voljela, ona se vrti i vrti i vrti i vrti i refren kome nema kraja, i to može da bude saobraćeni znak. Ili na primer fraza soliti pamet ili fraza nasloniti se. I upravo to sve je naš grafički dizajner i umetnik Ivan Apostolski nacrtao i zaista sve ovo što sam malo pre nabrajala pretvorio u saobraćene znake. I ne samo to, nego i mnoge druge igre reči je Ivan nacrtao, i sve to će od večeras da bude izloženo u bazi kulturnih zbivanja na Dorćolu u Beogradu. Otvaranje izložbe Na moj znak V1.5 je u 8 sati. Apostolski je u pozivnici napisao ko je tu neka dođe u bazu sa lepezom i džepnim ventilatorom, a mi dodajemo i kišobranom.

samostalni referenti pevali o ženama i vinu. A jedna neopterećujuća, ali ne površna filmska priča stiže u naše bioskope baš večeras. Film se zove Poziv, a u središtu radnje supružnici Joe i Angela. Njihov brak je na prekretnici i kada pozovu na večeru svoje slobodoumne komšije, sa sprata iznad prijateljsko druženje prerasta u iskren, provokativan i duhovit razgovor o ljubavi, braku, seksu i svemu onome što partneri često prećutkuju. Hawk i Pinja su te slobodumne komšije, igraju ih Edward Norton i Penelope Cruz i oni bez zadrške govore o svom intimnom životu, a Joe i Angela, koje tumače Seth Rogen i Olivia Wilde, primorani su da se suoče sa svojim odnosom, neizgovorenim frustracijama i pitanjem koliko su zaista iskreni jedni prema drugima. Olivia Wilde je i rediteljka i glavna glumica u filmu, a film je inače inspirisan nagrađivanim španskim ostvarenjem Sentimental i kroz humor, britke dijaloge i izuzetne glumačke interpretacije istražuje savremene partnerske odnose, ljubav, intimnost i izazove zajedničkog života. Dakle, kompleksnost odnosa, ali i srednje životne dobi u kojoj se likovi nalaze su srž filma Poziv. Humor je tu, ali tu je i ranjivost i bol i unutrašnje borbe koje svako od nas nosi, ali je retko ko spreman da ih iznese na sto. Ovi junaci su spremni, da zapravo jedan para, ovaj drugi je maltene primoran, pa vidjet ćemo šta se dešava. Lepe, zaista lepe kritike stižu za ovo ostvarenje. Premijera večeras u bioskopu Sinestar u Adam Mallu, a premijeri će prethoditi i tribina na kojoj će učestvovati psiholozi, a baš na temu savremenih međuljudskih odnosa i partnerskih i prijateljskih uopšte odnosa među ljudima, a projekcija filma Poziv premijerna je od 20:30, od sutra film na redovnom bioskopskom repertoaru.

Kiša i dalje u Beogradu, zbog toga je Festival francuskog filma odlučio još pre neki dan da svoj nastavak pomeri za sutra. Dakle, trebalo je večeras da bude drugi deo, od večeras u Beogradu na Bis trgu kod Ušća, ali bit će od sutra kada očekuju lepše vreme. I bioskop na Otvorenom do 6. jula svako večer od 21 sat. Najnovija ostvarenja francuske kinematografije, Električni poljubac, ko je propustio da ga pogleda na otvaranju Festivala francuskog filma, moći će to da uradi sutra uveče, film koji je otvorio i Kanski festival ove godine, a nakon toga i ostvarenja Ego, Comédie Française, Šapac, sve to možete gledati, za što bi se reklo, ulazi slobodno na sve projekcije. Osim u Beogradu, projekcije su i u Zrenjaninu, u Amfiteatru kulturnog centra, takođe od sutra do 7. jula, u Gornjem Milanovcu na platou ispred Velike sale kulturnog centra od 2. do 5. jula i u Užicu, Gradski kulturni centar od 2. do 5. jula. Ovo godišnje izdanje festivala i je ujedno obeležavanje 130 godina od prve filmske projekcije u Beogradu, koja je održana 1896. godine u kafani Zlatni krst, i tada su u publici prvi put prikazani filmovi braće Lumière. Inače, domaćin ili kum, zapravo, kako oni kažu, ovogodišnjeg festivala francuskog filma, glumac Andrija Kuzmanović, koji, kao što reče, nikada nije igrao do sada u francuskom filmu, ali je poštovalac francuske kinematografije i vrlo uspešnu sezonu filmsku ima iza sebe, a sudeći po najavama, tako će biti i sledeće, jer već od septembra ga gledamo u filmu Kengur se vraća kući. Da, ako ste voleli film Kad porastem bit ću kengur, ovo će biti ono šta se dogodilo kenguru nakon toga što je postao slavan fudbaler. Ali to od septembra.

0: Eko. Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS. Eko.

0: Koncertna sezona na Otvorenom uveliko je počela. Šta nas sve očekuje od koncerta, naravno saznajete u našim emisijama, a danas o koncertu benda Leto štuke koji nas očekuje sutra, a zbog kiše je pomeren sa otvorenog prostora u hangar, takođe u Luci Beograd, ali o svemu tome naša Olga Kebđija razgovarala je sa Anom Bobić iz Longplaya.
1: Naša gošća danas je Ana Bobić ispred Longplaya, a Longplay organizuje čitavu seriju fantastičnih koncerata. Ono što je zajedničko za sve te koncerte, osim da su sjajni, je to da se održavaju na istom mestu. Je li tako, Ana? Dobrodošla.
2: Bolje vas našla, pozdrav i vama i svim slušalcima.
1: Svi se dešavaju u Luci Beograd. Sad, da li je open air ili hangar, to zavisi od vremenskih prilika.
2: Tako je, nezgodno ovo leto. Nikad se ne zna kada može da padne kiša. Sutra, 3. jul, hangar 1, Leto štuke. Premestili smo taj koncert ispred ostrožnosti. Najavljene su neke nepogode, pa nismo hteli da dolazimo u situaciju da se na licu mesta nešto izjalovi, ali u svakom slučaju atmosfera će biti ista, oni dolaze raspoloženi kao i uvek za beogradsku publiku, tako da će biti u svakom slučaju jedan jako lep koncert.
1: I verovatno će se opet tražiti karta više, kao što je to slučaj sa bendom Leto štuke i sa Dinom Šaranom u poslednje vreme. Čini se da je to bend koji onako ima sve veću popularnost i sve veći značaj na ovim prostorima.
2: Jeste, jeste. Bend koji je stari kao vino. Sve pesme, čak i ovaj novi album koji su izbacili, prilikom slušanja se oseti da će to biti pesme koje će se stvarno slušati i u narednim decenijama.
1: Da, interesantno, oni su svojevremeno sarađivali sa Darkom Rundekom, koji je njihov veliki prijatelj, evo nedavno i Rundek imao dva fantastična koncerta na istoj toj lokaciji.
2: Sunce.
1: Tako je. Možemo i da je čujemo nešto kasnije. Nešto kasnije ćemo i našim slušalcima pokloniti ulaznice za koncert grupe Leto štuke, koji je, ponavljam, premešten, ali nedaleko, svega koju desetinu metara.
2: Da, možda desetak metara.
1: Da, open-air varijanta, znači za sutra, ne dolazi u obzir zbog vremenskih neprilika koje su najavljene, seli se u hangar 1, ali kažem, Luka Beograd je u pitanju. Međutim, čeka nas vreli jul kada govorimo o koncertima što se tiče Longplaya, pa šta možemo da pogledamo, šta preporučujemo?
2: Dosta vreli jul. Pa dolaze tri jako velika imena svetske muzičke scene, Skanka Nancy, Kraftwerk i Tivari Corporation, i oni prave maltene trodnevni festival u Luci Beograd. U pitanju su 17. 18. i 19. jul, tako da tu možemo da očekujemo stvarno tri različita pravca. Dolazi Skin sa bendom Skanka Nancy, sa njihovim sirovim rokom, Tivari Corporation sa njihovim down tempo world music i Kraftwerk. Za njih svi znamo.
1: Imamo tu još jedan koncert 22. jula, to je Joss Stone, ali da se vratimo na početak naše priče za danas. Dve ulaznice imamo za onoga ko
2: prvi pozove. Za nekog srećenog dobiti. Nekog.
1: Da li neko pitanje postavljamo ili je dovoljno samo da bude veliki fan
2: Štuka? Pa, hajde da kažemo, da pitamo koje se pesmi najviše raduju.
1: Eto. Prvo, napišite samo koje se pesmi najviše radujete i pošaljite poruku na 064-0200-2200. Budete li dovoljno brzi? Budete li prvi? Dve ulaznice su vaše, a mi slušamo Leto štuke. I Ana, hvala puno, pa se vidimo ponovo uskoro.
2: Vidimo se uskoro, hvala svima.
0: Da ponovimo, dakle, ko prvi napiše koju pesmu jedva čeka da čuje na koncertu benda Leto štuke sutra u Luci Beograd i pošalje svoj odgovor na 064-0200-2200, Viber ili SMS, dobija dve ulaznice za koncert. Slušamo bend u duetu sa Darkom Rundekom, pesmi Sunce.

0: prvih manifestacija u oblasti umetničke keramike kod nas i učestvuju naši najpoznatiji umetnici i ne samo naši, već i iz regiona i inostranstva, a Bijenale obuhvata različite oblike umetničke keramike, skulpturalne objekte, prostorne forme, umetničke instalacije, kao i radove koji keramiku kombinuju sa drugim materijalima i medijima. A nekako kada kažemo keramika, asocijacije Kikinda.
1: Kikinda, da. Kikinda ima fenomenalno. To je pored Kikinde, da li se to zove kolonija, muzej, ne znam tačno šta je. I svetski i naši umetnici, keramičari su tu pravili. To je nešto kada se obiđe, to fenomenalno izgleda. To kao onako neočekivano, jedan veliki prostor u kome su predivne skulpture od keramike pravljene i u nekom dvorištu ima velikih, ima malih. Moj savjet da ako... Prvo, Kikinda je dobra za izlet, znači ima i ona mamutica.
0: Jeste, da.
1: Bez tog mamuta ništa. Ali tu pored koje kolima obavezno da poseti taj muzej, jer tu stvarno, znači, ima mnogo toga lepog da se vidi.
0: Eto, razlog da dovoljan i važan da odete u Kikindu, a ako ste u Beogradu do 17. jula, Konak Kneginje Ljubice i 21. Bijenale keramike.

Skrećemo vam pažnju na još jedan značajan i lep događaj. Sutra uveče u Konaku Kneginje Ljubice biće otvoreno 21. Bijenale keramike. Otvaranje je u 19 sati i to je jedna od najznačajnijih izložbi.

0: servis 202.
1: Građani Šida od danas u Domu zdravlja mogu da obavljaju analize hormona i antitela štitaste žlezde u okviru nove laboratorijske usluge. Uzrokovanje će se obavljati svakog radnog dana od 7 do 9 ujutru, a rezultati će se obrađivati istog dana. Ove analize se naplaćuju. Iako na teritoriji Subotice i Malog Iđoša ima nešto više od 180 hraniteljskih porodica koje brinu o ukupno 355 dece bez roditeljskog staranja, potrebe su i dalje veće od postojećih kapaciteta. Upravo zbog toga u subotu će biti organizovana tribina pod nazivom Želim da budem hranitelj u prostorijama Crvenog krsta. Tribina počinje u 6 popodne, a stručnjaci će pričati o uslovima koji su potrebni da bi neko mogao da brine o detetu bez roditeljskog staranja, kao i o postupku koji prethodi sticanju licence. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis Niš poziva vlasnike vozila koje su uklonjena sa javnih površina i nalaze se na depou parking servisa, a kojima ističe rok od 120 dana čuvanja, da preuzmu svoje vozilo najkasnije do 6. jula nakon izmirenja troškova. U suprotnom, parking servis stiče pravo da proda ta vozila kao sekundarne sirovine u cilju namirenja dospelih troškova. U Novom Sadu počinju prijave za dobijanje subvencija za kupovinu bicikala u okviru programa Biciklom za zeleni Novi Sad. Pomoć od 15.000 dinara će dobiti 1.500 najbržih građana koji se elektronski registruju preko sajta Zeleni Novi Sad.
0: Servis 202.

Hvala vam na odgovorima na pitanje koju pesmu benda Leto štuke biste jedva dočekali da čujete sutra uveče na njihovom koncertu. Pobednik može biti samo jedan, to jest onaj koji je osvojio dve ulaznice, Jovan Stojković, koji je napisao pesmu, kao i mnogi od vas, Mjesto za dvoje Jovane. Uživat ćete vi onda sutra i u toj i u drugim numerama benda Letu štuke na koncertu u Hangaru u Luci, Beograd. Republički hidrometeorološki zavod nam javlja da će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, koji će u Vojvodini i dalje u toku večeri lokalno biti obilniji uz jak vetar i olujni, a na području Beograda u toku večeri povremeno sa kišom i pljuskovima. Sutra ujutru na severu zemlje razvedravanje, u toku dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost, tako će biti na severu, u ostalim predelima ujutru i dalje oblačno sa kišom, a pre podne i sredinom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna sutra do 30.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
1: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke. Let u štuke. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Slotter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
6: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Eko.

0: I to je to.
1: Brzo prođe.
2: Da. Dodole završile.
1: Ova brza traka, čujemo se ponovo u 15 sati sutra u istom sastavu. Ljubice i ja vas čekamo, a ostanite uz 202 za koji minut Milan Ćuković sa vama u hitu, onda kulirate sa Olgom sve do 10 sati i ostajete sa njom i u teškim bojama do ponoći i lepo ćete spavati noćas.
2: Noćas, nadam se, napokon spavamo ko ljudi bez klime.
1: Bez klime, osveženje, kiša i u toku noći pad temperature, tako da uživajte, mi vam želimo prijatno večer.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Ovo su bili Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, aktuelni hit nedelje na talasima Beograda 202, a mi smo uveliko u novom krugu glasanja i večeras biramo
1: hit četvrtka.
0: U hitu četvrtka sa vama su Pop, Nina, Žare i Ćunko. Četvrtkom su, kao i uvek, u konkurenciji aktualne pesme u Srbiji i u regionu. Pesama ima 10 novitet, ako nas možda niste slušali ovih dana. Dakle, po 10 pesama biramo u svakom hitu dana, odnosno 10 pesama je u konkurenciji i vi ćete od njih odabrati hit četvrtka. Ali za početak poslušajte na koje načine sve možete da glasate.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Svih 10 predloga ćete za početak da poslušate u skraćenoj varijanti da steknete utisak za koje pesme možete da glasate. Predlog broj 1 večeras je Eva Braun, Najbolje tek dolazi.

Eva Braun i numera Najbolje tek dolazi, stižu prvi glasovi i za njih i za većinu drugih izvođača, nećemo sada poimence navoditi. Ono što sada slušamo je Zoe Kida, numera Bolje sutra, singl zvanično objavljen 22. maja, tada još kao najava za njen debitanski studijski album, samostalni Cosmic Delivery, moderna Zoe Kida i numera Bolje sutra.

0: Zoe Kida i numera Bolje sutra, jedna od pesama koje su u poslednje vreme privukla veliku pažnju, a svakako Neću biti sam sastava Vizelj. Band, kaže, upravo ovom pesmom započinje festivalsku sezonu. Dajemo ljudima nešto šta mogu da uživaju celo leto i da pozitivno misle o promenama koje su se desile, kao i onima koje tek dolaze. Ovo je naš poslednji singl u ovoj sezoni. Vidimo se na leto, poručili su iz benda Vizelj, pesma koja je definitivno privukla veliku pažnju i tekstom i onim zaraznim rifom koji slušate od početka numere. Vizelj, Neću biti sam.
1: ...064-0-202-200, Viber i SMS.

Ovo je bila grupa Vizelj, pesma Neću biti sama. Sada ćemo slušati Zoster. Ja ne očekujem nagradu, Zoster uvek pokupi veliki broj glasova u našim glasačkim emisijama. Ne sumnjamo da će tako biti i večeras. Nedavno su održali fenomenalan koncert u Luci Beograd, gde su prvi put pred našom publikom izveli ovu pesmu Ja ne očekujem nagradu. I epilog je bio takav da je već na negde trećem refrenu cela Luka Beograd pevala zajedno sa njima, a onda su ovu numeru izveli i ponovo na bis i evidentno je na prvu sjajno prihvaćena Zoster. Ja ne očekujem nagradu, jer nagradu uvek dobija, čućete već ko.

0: očekujem nagradu. Verujem da će Zostar dobiti neke nagrade za tekst pesme Ja ne očekujem nagradu. Preporuka je i da pogledate spot za ovu numeru, vrlo interesantan. Vi glasate u poslednjih nekoliko minuta za Vizelj, za Zostar, za Neleta Karajlića, za Zoe Kidu. Ima tu zaista raznovrsnih glasova i to je sjajno. A sada ćemo slušamo doktora. Doktor Nele Karajlić, pesma je Anđeli. Nele Karajlić ima prvi samostalni album u svojoj karijeri, verovali ili ne, album Pijani brod sa 13 pesama, nedavno je predstavljen i u Beogradu pred novinarima i prijateljima, a jedan od favorita samih članova Neletovog benda Osiromašeni uranijum, se on inače zovu, je upravo pesma Anđeli.
1: ...064-0-202-200 Viber i SMS.

Dolores i suprotno od Plime, a sada je vreme za Joker Out Band koji će 23. avgusta održati jedan od najvećih koncerata leta, mogu slobodno da kažem, u Beogradu, u Luci Beograd. Joker Out ima novi singl Ocevi sonca, kažu da zvuk novog singla vraća band njihovim korenima, da podseća na pesme sa prvog albuma i ne sumnjamo da sledi još jedan sjajan beogradski koncert 23. u Luci Beograd, Joker Out, večeras pesma Ocevi sonca.

Joker Out i pesma Od sevi sonca u 19.50. Inače, podlačimo crtu što se tiče glasanja. Otprilike naziremo šta bi moglo da bude hit četvrtka, ali naravno glasati i dalje za svoje favorite. Borba i dalje traje i dok slušamo Call Center, pesma Umoran, pa u zagradi je la, la, la. Pogledajte za ovu numeru, vrlo zanimljiv spot, obiljen tokom juna meseca. Call Center, Umoran.

Call Center i pesma Umoran. Vreme sada da preslušamo predposlednji predlog za večeras. Fenomenalna saradnja Mile Kekin i Kultur Šok, Treći svijet, pesma koja je posvećena pre svega onima koji su otišli da žive daleko od rodne grude. Još jedan najavni singl pred novi solo album Mileta Kekina, i Mileta čekamo u Beogradu 2. oktobar, Zapa Barka. Mile Kekin i Srđan Đino Jevđević, odnosno Kultur Šok, i pesma Treći svijet.

Mile Kekini, Kultur Šok numera 3. svijet, evo upravo u poslednjih nekoliko minuta stiže dosta glasova za Mileta Kekine i za Kultur Šok, međutim morat će oni da sačekaju neku novu priliku ipak da se uključe u borbu za hit nedelje. Maršali Kaćina, to je poslednji predlog za večeras, predlog broj 10.

0: laptopima, posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Korvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 202 za vas.
7: Pop, Nino, Žari i Čunko bili su sa vama od 19 sati. Uživat ćete u narednom periodu uz Olgin muzički izbor u letnjem kuliranju. Siguran sam da će vam biti više nego prijatno što se tiče večerašnje borbe za hit četvrtka. Bila je neizvesna u prvom delu emisije, ali onda veliki broj glasova je stigao za pobedničku pesmu, što i nije očekivano s obzirom na to kakvu popularnost imaju, pogotovo poslednjih godina. Da skratim priču, izabrali ste večeras
4: Hit četvrtka.
7: Hit četvrtka je grupa Zoster, pesma Ja ne očekujem nagradu.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
1: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
3: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra.
5: PDP, RTS.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštavaju da je zbog saobraćajne nezgode na državnom putu Proboga Reda broj 1 obilaznica oko Beograda između tunela Železnik i Lipak u smeru prema Dobanovcima za saobraćaj zatvorena preticajna saobraćajna traka dok se saobraćaj obavlja voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Prošlo je 22 sata. Dobroveče i dobro vi nama došli. Dobrodošli u novo izdanje emisije Teške boje. U proteklih nekoliko nedelja išli smo po koncertima, a sada se vraćamo u one stare dobro poznate tokove. Slušat ćemo dva legendarna albuma. Pored toga ćemo ići u jednu godinu davnu, ovaj put 1980-u, da se setimo šta se tad slušalo kod nas i u svetu po pitanju hard rocka i metala. A na kraju i dalje vi birate i predlažete, dajete vaše predloge najvećih hard rock i heavy metal pesama svih vremena za konačnu listu od 100. Još uvek slušamo samo prve predloge, znači još uvek smo u prvom krugu. Žare Vladetić i Olga Kepčija radit će za vas. Moram da kažem i to da ćete večeras biti u prilici da čujete jedan kratak intervju sa grupom Sonata Arktika koja je nedavno svirala na Arsenal festivalu. Znači, mnogo toga imamo ovde u programu, pa da ne časimo časa, odmah krećemo sa antologijskim albumom za sam početak, godina 78. 29. september. Tog datuma, tog dana su Black Sabbath objavili 8. po redu studijski album. Evo pesme, Junior's Eyes. Znate o čemu se radi, jel da?

se i da, eto, to nisam rekla, verujem da ste prepoznali stvar koja se zove Junior's Eyes. Inače, ovaj osmi po redu studijski album grupe Black Sabbath je u istoriji muzike, pogotovo u istoriji diskografije ovog velikog benda, ostao zapamćen i po tome što je poslednji album u originalnoj postavi, odnosno sa Ozijem Osbornom, sledeći album, a to nisu mogli da znaju u tom trenutku, će snimiti mnogo godina kasnije, čak 35 godina kasnije, 2013. godine, naravno album 13. Kad kažem originalna postava, naravno Tony Iommi kao gitarista, ali prateći vokal, Ozzy Osbourne, naravno tu, Guitar Butler kao basista i Bill Ward koji je cvirao bubnjeve. Inače, ovaj album ima vrlo zanimljivu reputaciju, kako bi se to reklo. Dugo je smatran jednim od najslabijih albuma grupe Black Sabbath, ali poslednjih decenija je dobijao naravno na popularnosti. Ja znate kako to biva, mnogi potcenjeni albumi i potcenjene ploče koje su imale taj status u trenutku kada su objavljene, kasnije su sticale kultni status, a mnoge su kasnije na listama najboljih vrlo često prolazile izuzetno dobro. Tako je negde slučaj i sa albumom koji se zove Never Say Die. Fanovi su ga ponovo otkrili, kažem, godinama kasnije i upravo ga cene zbog te njegove neobičnosti i tog nekog njihovog eksperimentisanja, jer se sa ovim albumom Black Sabbath ipak nekako odmakli od svojih korena. A kažu da to nije bilo slučajno. U to vreme su oni bili u ozbiljnoj krizi, ne samo da su bili umorni, kako se to kaže, ne samo da su imali lične probleme, tu su naravno bili i opijati, jel? Odnosno sklonost ka toj vrsti zabave, ali je bilo tu dosta i sukoba unutar samog benda, tako da je ovaj album zvučao bitno drugačije od onih njihovih starih albuma tipa Paranoid i Master of Reality. Zapravo, ovaj album uopšte ne treba porediti sa albumima koji su nastali pre njega, odnosno sa prethodnih 7 albuma. Ovde ima dosta i progresive, ima čak i tunak džeza, na primer, i tako dalje. Potpuni zaokret su napravili s ovim albumom, ali to nije urodilo plodom, odnosno urodilo je time da Ozzy Osbourne na kraju odlazi iz benda, a oni kreću u potpuno novi deo karijere, mora se priznati uspešniji od ovog konkretnog albuma. Ali o tom potom. Never Say Die. Ajde čujemo i naslovnu pesmu.

say da je, kako kažu stihovi. Kad sam rekla da je bilo dosta problema oko snimanja ovog albuma, jeste bilo, jer Ozzy Osbourne je pre snimanja ovog albuma napustio bend na neko vreme, kasnije je rekao da je to zbog smrti njegovog oca, zbog čega je zapravo došlo do tromesečnog prestanka rada benda u jednom trenutku. Međutim, bend s druge strane je angažao u jednom trenutku Dave'a Walkera, koji je radio sa Savoy Brownom i Fleetwood Macom i trebao je da, naravno, zameni Ozzy Osbourne'a. S jedne strane, Tony Iommi je govorio da oni žele da ponovo počnu da rade zajedno, da to bude reunion, ali maltene i ostali članovi benda baš nisu mnogo funkcionisali zajedno. Interesantno je da su sa njim, odnosno sa Dave'om Walkerom, snimili numeru Junior's Eyes, koja je na neki način i najdraža pesma na albumu Ozzy Osbourne'a. Ozzy Osbourne je izuzetno na emotivan način donao ovu pesmu i upravo zbog tog trenutka u kome se on zapravo nalazio, neko je tu pesmu povezao sa tom celom pričom o smrti njegovog oca. A kad govorimo o tekstovima i o pesmama, tu je bilo problema, jer Ozzy Osbourne, one pesme koje su nastale baš u vreme kad je Dave Walker bio u bendu, kada su maltene ono kao za njega pisane, jel, odbio je čak i da ih peva, pa je zato tu mora da uskuči recimo Bill Ward u numeru koja se zove Swing in the Chain, na primer. Međutim, eto, bilo je pesama koje su Ozzy baš legle, kao što recimo naslovna pesma ili pesma koju su nam, smo, kažem, čuli prvu, koja se zove Junior's Eyes. Inače, pesma Never Say Die, koliko god bila popularna i kasnije je zaživela kod fanova grupe Black Sabbath, mora se priznati da ipak ne spada u one teške heavy metal pesme, jel? One pesme koje su inspirisale doom metal kasnije, kakva je grupa Black Sabbath snimala ranije. Nastavljamo sa numerom koja se zove Johnny Blade, gde ima dosta i sintesajzera i opet malo drugačijeg zvuka nego što je do tog trenutka bilo uobičajeno za ove engleske veterane.

dobre ove sintesajzere koji su možda malo bili izraženiji u pesmi. Ova pesma nekako mene najviše možda na ovom albumu potiče na te stare radove grupe Black Sabbath, a činjenica da oni su negde možda lutali i nisu znali u kom će pravcu da idu, ali eto, ipak su se snašli. To ćemo čuti u ovoj sledećoj rubrici koja sledi. Inače, Never Say Die će još po jednom detalju ući u istoriju. To je jedini studijski album klasične postave grupe Black Sabbath, gde svi od članova, znači svaki član ima neku vrstu vokalne uloge, tako je da, na primjer, Ozzy naravno bio glavni vokal, Bill Ward pevao Swing in the Chain, to sam već rekla, a Tony i Gitter su pevali deonice u pesmi koja se zove Hard Road, koju ćemo čuti nešto kasnije. Što se sami kritika tiče, naravno ovaj album je naišao na razočarenje i ovaj album je imao prilično loše kritike, ali nije kom je rečeno nego kom je suđenje, njegov uspeh je došao odloženo. Što se tiče samog omota, i on je iz

izazvao po neku kontroverzu. Storm Torgerson, znate ga, je Hipnozis je radio ovaj album, on je radio za njih i Technical Ecstasy cover. I ovde su prikazana dva britanska vojna pilota. Inače, prva verzija, njegov predlog, dakle Stormov, je bio da se na nastavnici nalaze doktori sa maskama. Ako vam to zvuči poznato, kasnije će grupa Rainbow to iskoristiti za njihov album Difficult to Cure godine 1981. Mnogi smatraju da se na ovom albumu da čuti da će doći do razlaza grupe Black Sabbath, pa ga fanovi negde smatraju možda i najtužnijim njihovim albumom. Ajde čujemo i numeru Hard Road.

kakva stvar, Hard Road. I da, ovo je stvar vrlo daleko od onih njihovih prethodnih, jel da, pesma, ovo horsko pevanje pre svega. No, dobro, idemo sada u godinu 1980. Te godine nastali Grave Digger, Manowar, Metal Church, Overkill, Queensrÿche, naša rock mašina. A tamo negde daleko i Suicidal Tendencies. Te godine Ozzy Osbourne započeo solo karijeru, te godine nastali oni drugi Black Sabbath. Šalu na stranu, naravno, te godine je Black Sabbath objavio prvi album sa Ronijem James Dio-om, naravno, i taj album pod imenom Heaven and Hell, tu dolazi taj ključni trenutak, da tako kažem, u prelomna tačka u njihovoj karijeri. Nastavio je Ozzy sa sjajnim albumom koji se zove Blizzard of Oz. Dakle, i on je iste godine objavio album, ali i oni. Svako je krenuo na svoju stranu i to više nego uspešno. Slušamo mi Neon Nights s albuma koji je Black Sabbath te godine objavio, te godine 80. Bilo je to još opasnih albuma, recimo ACDC Back in Black. Vratili se na scenu, iako su svi mislili da neće posle smrti Bona Scotta.

Još jedan neverovatan album. Neverovatan album iz godine 1980. aprila meseca. U pitanju je šesti album benda Judas Priest koji se zove British Tears, znate, s onim žiletom, ona sjajna ploča gde su bile i Breaking the Law i Living After Midnight i United, takođe odličan album, album koji im je ono preokrenuo karijeru, tu i Rapid Fire i Metal Gods, zaista fantastična ploča. Ajmo sad nešto možda pomalo zaboravljeno, četvrti album i takođe ključe u karijeri švajcarskog benda Krokus je objavljen iste godine u junu mesecu, album koji se zove Metal Rendezvous sa novim pevačem, snimili su nove pesme, stiču grupi Black Sabbath i priče od malo pre, snimili su sa starim pevačem pa onda sa novim, ali je novi pevač Mark njima doneo i sreću i ogroman uspeh naravno i u kasnijem radu, jer ovaj je njihov album bio 4 puta platinasti u Švici, odnosno njihovoj rodnoj Švajcarskoj, ali su se već sledeći album je odlično kotirali na svetskim top listama, ali posle njega slede Hardware, One Vice at a Time, zatim Headhunter, pa onda je album Blitz. Sa albuma koji se zove Metal Rendezvous iz godine 80. slušamo stvar Bedside Radio, jedan od najvećih hitova benda Krokus.

I dalje smo u godini 1980. I sad ću vas podsjetiti šta se te godine dešavalo sa grupom Iron Maiden. Objavili su album Iron Maiden, ali to je naravno bio Paul Di'Anno. A šta je u tom trenutku radio Bruce Dickinson? E pa i Bruce Dickinson je imao album, ali ne sa njima, nego sa bendom pod imenom Samson. Znači, bend Samson je također te godine imao album, i to dobar, koji se zvao Head On. A ovo je bila stvar koja se zove Hard Times, ili što bi rekli neki drugi izvođači, teška vremena, prijatelju moj. Ajmo sad malo na domaći teren. Riblja čorba je u tom trenutku, te godine 80. Bila, pa ne možemo da kažemo, na odboru. Okupljali su se oni bez obzira na vojne obaveze i objavili jedan single, a i to kakav. Tu se našla pesma Mirno spavaj, ona je naravno u originalnoj verziji, kasnije cenzurisanoj, ali stvar Nazad u veliki prljavi grad. Ima ovde također žastokih ripova, pa ćemo čuti nju, a zatim ćemo čuti i Atomce sa možda jednom od najžešćih ploča po zvuku koju su objavili u vremenu Horoskopa, gde se našla i pesma Gazi opet čizma.

kakva stvar. Jel da? Gazi opet čizma i ovo je atomsko sklonište iz godine davne 1980. Još se može mnogo toga reći o toj godini 1980. Pre svega o tome da je te godine recimo prestao da postoji bend pod imenom Led Zeppelin, i to zbog čega? Jer je John Bonham, njihov bubnjar, preminuo u 32. godini 25. septembra, i to posle noći, jel, u kojoj je, posle noći izuzetnog pijanstva, jel, i to je bila posledica te pijane noći, da tako kažem. Na sličan način, nažalost, preminuo i lider grupe AC/DC Bon Scott, ali u februaru, i to 19. februara godine, u 33. godini. Dakle, na vrlo sličan način svet je ostao bez dva izuzetna muzičara. Što se tiče grupa Iron Maiden, te godine je Dennis Stratton napustio bend, nedavno je gostovao ovde u Beogradu u Rainmakeru, to ste videli, i zamljen je od strane Adriana Smitha, koji je postao novi gitarista benda Iron Maiden. Iste godine Brian Johnson je došao u grupu AC/DC, već sam pomenula, to je bio možda najveći do dan danas, verovatno neprevaziđeni comeback ikada, jer AC/DC su bili ostavši bez Bon Scotta, to je zaista bila potpuno bezizlazna situacija, i onda dolazi na jedan put Brian Johnson i potpuno se nova karijera otvara ovom velikom bendu, i naravno izlazi taj album koji je posveta za Bona Scotta, Back in Black. Iste godine Peter Criss, bubnjar grupe Kiss, je napustio bend, a Eric Carr dolazi na njegovo mesto. Eto, to su bitna dešavanja. Treba reći to da je Saxon te godine imao dva neverovatna albuma, Wheels of Steel i Strong Arm of the Law, da su Whitesnake takođe imali Live in the Heart of the City i Ready and Willing. Dakle, opet dva sjajna albuma, bila je to dobra godina i za njih. E, kao što sam najavila, idemo sada u 2000. godine, 25. maj 2007. godine, znači na dan mladosti, grupa Sonata Arktika, finski bend, uopšte nije imala na pameti dan mladosti, ali im se to dopao taj datum, pa su objavili njihov peti po redu studijski album koji se zove Unija, odnosno to je finska reč koja ne znači uniju, nego znači snove. Krećemo sa numerom In Black and White, sjajna pesma koja nije bila single, ali je na prvu zaživjela kod fanova, koji su, moramo reći, kao i u slučaju grupe Black Sabbath, bili, pa ne svi baš prijatno iznenađeni ovim albumom.

0: Da, ova je stvar koja se zove Black and White, ona otvara ovaj album i onako je baš eksplozivna pesma, ali pokazuje novi pravac benda na neki način, jer ovaj album jeste kontroverzan, kao što je bio album Never Say Die grupe Black Sabbath, jeste bio veliki i ozbiljan zaokret u njihovoj karijeri i fanovi su bili šokirani. Frontman Tony Kako je sam rekao da je jednostavno bio zasićen onom formulom koju su oni iskoristili na pravi način. Posle fenomenalnog albuma Reckoning Night iz godine 2004. on je nekako osetio da moraju da krenu u nekom drugom pravcu, pa je napravio album koji je sigurno bio drugačiji, bitno drugačiji od njihovih prethodnih albuma, jer naravno on je sve pesme potpisao. Dok su do tog trenutka tu bili oni grandiozni refreni, duža gitar sola, na primer, naravno melodični Pavel Meta je bio u pitanju, ovaj album je bio brži, mora se priznati, i po nešto agresivniji, ili brže ili sporije pesme, ali nikako ne kao na prethodnim albumima. Naravno, osetno ima manje solaža na ovom albumu, ali tu se naravno atmosfera sama u pesmama je bitno drugačije. Nekoliko se pesama izdvojilo sa ovog albuma, pre svega mislim pesmu Paid in Full, koja je najpoznatija i koja je naravno negde spoj one stare i nove sonate i koja je bila i single, jedini zvanični single sa ovog albuma. Interesantno, nju su izvodili na nastupu nedavnom u Srbiji, odnosno na Arsenal festivalu, ali zato ćemo nju čuti na samom kraju. Inače, kao što rekoh, Smiri su se umorili malo od cele priče i prosto krenuli u drugom smeru. Inače, ovo je poslednji album na kome svirao originalni gitarista Jani Limatainen, i kasnije Jani do duše u nekim intervjuima govorio da mu je ovaj album mrzak, da jednostavno nije bio zadovoljan ovim albumom, a on je posle ovog albuma izašao iz benda, u bend je došao novi gitarista. Kaleb je pesma koja je vrlo važna i vrlo bitna na ovom albumu, koja će na kraju zapravo postati jedna od najvažnijih u njihovoj karijeri, jer ona nije izolovana priča na ovom jednom albumu. Ona je deo te neke priče koja je počela na albumu Silence sa pesmom The End of This Chapter, pa se nastavila sa pesmom Don't Say a Word, a kasnije će dobiti nastavke i na nekim drugim albumima, i mnogi je smatraju vrhunskom pesmom u njihovoj karijeri. Mnogi žale što nije bila izvedena na ovom koncertu, ali ipak moramo reći da ovaj koncert u Kragujevcu na Arsenal festivalu ipak bio festivalski nastup. Jani Limatainen, kažem, je taj koji je rekao da nikad nije volao ovaj album, je bio previše eksperimentalan. Današnji fanovi Sonate Arktike očigledno su ga dobro poslušali malo drugačijim ušima umeđu vremenu, pa ga smatraju važnim i postoji im je drag nešto kasnije. Da, to je ta priča, ta satisfakcija koja dolazi na kraju. Evo priča.
1: There's a man in this world who has never smiled. You may know his tragedy, the later years, by heart. In the beginning there was a mother, father, and a child. A troubled little silent boy whose life they were to destroy. Known to us from this day on, like his father, Caleb.

Sona Antarktika, da, šteta što ovo nije bilo prije kad se čuje uživo, ali jeste pesma Paid in Full. Inače, mnogi su smatrali da je ovaj album na neki način bio komercijalno samoubistvo za bend Sonata Arktika. Što se tiče njihove rodne Finske i finskih top lista, nije bilo samoubistvo i tamo je ovaj album imao ogroman tiraž i naravno došao na vrh top liste, ali to nekako možda bila inercija s obzirom na njihovu popularnost u tom trenutku, odnosno na popularnost generalno metala u Finskoj. Ali s druge strane, najviše kod ovog albuma treba ceniti to da je Sonata, bez obzira na loše kritike i na, pre svega ih je vjerojatno zabolalo to što se publici u album nije dopao, kasnije Sonata nastavila i objavila niz sjajnih albuma, da bi ovaj album, eto kažem, na kraju došao negde na svoje i vrlo je cenjen od strane fanova. Pre svega se ceni ta njihova hrabrost da se odmaknu od onoga što je bilo ono opšte mesto i da krenu malo u drugačijem pravcu i da zapravo ne podilaze publici, nego da rade onako kako žele i kako osjećaju. Čućemo i stvar Paid in Full, onda ćete čuti i snimke sa Arsenala koje su načinile moje koleginice Ksenija Radulović i Ružica Vrhovac.

0: Fading Pool i sonata Arktika. Na nedavno održanom Arsenal festivalu sonata Arktika je zaista prošla sjajno. Oni su svojim koncertom, znači sonata je svojim koncertom otvorila 16. po redu Arsenal Fest i pred nastup su razgovarali sa novinarima. Izjave davao klavijaturista benda Henrik Henka Klingenberg. I nedavno su objavili, to znamo, sonata, naravno akustični album i evo njihovog osvrta na to izdanje.
1: Well, I think the whole acoustic thing is something that we just wanted to do as an experiment.
2: To je bio eksperiment. Želeli smo da vidimo da li naše pesme mogu da funkcionišu i u akustičnom aranžmanu. One tada zvuče potpuno drugačije. Za mene su to gotovo neke sasvim nove pesme. Bilo je zabavno da to uradimo, ali ipak smo mi heavy metal band i najviše volimo da sviramo heavy metal. Možda ćemo jednog dana ponovo napraviti nešto slično, ali ne u skorije vreme.
0: Novinari su se interesovali o tome kada će biti objavljen novi studijski album benda.
1: Yeah, the new single is actually a track that was left over from the last session.
2: Da, novi single je zapravo pesma koja je ostala sa prethodnog albuma. Nije se uklapala u koncept albuma, pa smo odlučili da je objavimo zasebno, pred početak turneje i tokom leta. Što se novog albuma tiče, pesme su napisane, najveći deo materijala je već snimljen. Međutim, zbog veoma zgusnute turneje, album ćemo miksovati tek na proleće. Objavljivanje očekujemo za otprilike godinu i po dana.
1: In a year and a half, something like that.
0: Henka Klingenberg, naravno klavijaturista sonate, razgovarao sa novinarima i o tome da li primećuje razlike među publikom u različitim regionima, odnosno zemljama širom sveta, tokom turneja koje organizuje.
1: Yes, I would go even smaller than that. I think
2: da, išao bih i uže od toga. Rekao bih da razlike postoje čak i od koncerta do koncerta. Naravno, postoje neke opšte karakteristike. Na severu Evrope publika je obično uzdržanija. Što idete južnije, ljudi otvorenije pokazuju emocije. Ali i to zavisi od večeri. Nikada ne znate kakva će publika biti. Mi izađemo na binu i damo svu svoju energiju. Nekada nam publika odmah uzvrati, nekada ne. Tada pokušavate još više da ih pokrenete. Kada se uspostavi ta razmena energije između benda i publike, koncert ode na potpuno drugi nivo. Upravo zbog toga verujem da muzika uživo nikada neće nestati. To je ljudska interakcija koju ništa ne može da zameni. Svaki koncert je drugačiji, čak i kada sviramo iste pesme.
1: So every show is, even if you try to play the song the same way, it's slightly different every night.
0: 23 sata i 19 minuta ulazimo u onaj drugi deo emisije gde vi birate, predlažete i glasate pre svega za najveće hard rock i heavy metal pesme svih vremena. Na meni je da vam kažem koje su numere večeras u konkurenciji, a na vama je da dobro obratite pažnju kome ćete dati glas. Najviše najmanje jedan, najviše tri. U poruci koju šaljete na 064 0200 2200 možete i SMS-om i Viberom. Iskoristite obe opcije, zašto da ne? U konkurenciji su Anthrax, Metal Thrashing Mad, zatim Black Sabbath, Never Say Die, Accept, Balls to the Wall. Tu je i Sepultura sa pesmom Rata Mahata, kao i Sonata Arktika sa numerom Paid in Full. U konkurenciji večeras je Angel Witch, pesma Angel Witch, Guns N' Roses, Paradise City, Slipknot, Snuff, Metallica, One i Dream Theater, Under a Glass Moon. Krećemo, idemo redom. Ajmo, trash metalci, Anthrax i Metal Thrashing Mad. Nisu oni jedini

Metal Trashing Med, naravno ovo su bili Antrax koje smo nedavno gledali ovde u Beogradu. Najviše volim to kad gledam listu i gledamo kako smo sve bendove maltene na listi imali prilike da gledamo uživo. O tome nismo mogli da razmišljamo do pre 20 godina, na primer. Ajmo sledeći bend, ajmo, već smo čuli Black Sabbath, nek ide Never Say Die, Cut Copy.

Prvo smo čuli sa debitantskog albuma Antraksa pesmu koja se zove Metal Trashing Man, sveti se svojeg Fistful of Metal, a zatim Sabate, poslednji sa Ozijem pre 13-ice i Never Say Die. Nastavljamo sa bendom Accept, evo malo nemačkog metala. Udo, naravno, i njegov bend i stvar koja se zove Balls to the Wall, 064-020-2200, može i Viber i SMS, imamo šta kaže poruka. Evo Zoran se javio, kaže, u Black Sabbath, Sonata i Gansi, upisano Zorane.

Rata Mahata i Sepultura, preporučujem da pogledate, ima na YouTube-u snimak Sepulture sa Brazilskim simfonijskim orkestrom. Ovakve pesme zvuče fantastično. Odiče se u originalu, a tek onda sa orkestrom. Nego, idemo dalje. Evo Sonata Arktike, evo Finaca, ponovo kratko stvar. Paid in full, takođe u konkurenciji.

Ovo je Sonata Arktika, Eva. Zanima ko trenutno ima najviše glasova. Guns N' Roses, Metallica, ali tu su onda i Accept, i Black Sabbath, Trans, Anthrax, ali i Sonata Arktika, kao i bend koji sledi. A bend koji sledi je britanski metal bend, nastao pre 50 godina, 76. zovu se Angel Witch. I stvar je, za promenu, Angel Witch.

i dođe smo do Gansa. Trenutno vodećih. Paradise City. 064 0200 2200.

Kaže, poruka, Guns i Black Sabbath i ovi što su sada u programu, oni se zovu Slipknot. Piše se Slipknot. Poslušaj ih. Njihova muzika je prilično teška i agresivna, odlična, a ova pesma je potpuno drugačija od svega ostalog. Nego, ja sam večeras na početku emisije dobila jednu poruku koja kaže da jednom našem slušaocu rođendan. Danas, još uvek danas, evo još 13 minuta mu je rođendan i voli Metaliku i zove se Miljan Smilić. I evo, Miljane, jedan od predloga večeras je i Metalika, stvar koja se zove One. A onda ćemo za kraj čuti i Dream Theater koji za sad nema ni jedan jedini glas. Pa bi bilo lepo da stigne nešto i za Under Glass Moon. Pa da svi imaju po nešto. Mislim, naravno, na Viber i SMS, što se tiče društvenih mreža, još uvek ne znam. Pede City vodi i dalje. A kao što rekao, Talika i Dream Theater za sam kraj večerašnjeg izdanja Teških bojeva, pa se čujemo ponovo za nedelju dana. Volim vas, Olga i Žare. Aj, ćao.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče ili dobar dan, kako ko želi, pošto je još uvek svetlo na polju. Nadam se da ste dobro ovog utorka u 20:01 tačno. Znate već kako počinjemo, počinjemo tako što vam se predstavim kao i uvek, ali ja verujem da smo se za godinu dana već poprilično lepo upoznali, imali smo tu jubilarnu emisiju pretprošlog puta, ona se nekako prelila i na emisiju koja je išla prošlog utorka i jako mi je milo što smo imali prilike onako da izrešetamo, žargonski rečeno, neke hitove koji su možda obeležili onu prvu emisiju kada sam tek počeo da radim. Tako da nastavljamo u istom duhu, prvo slušamo 3 u 1 numero koja je izašla davne, već 2011. godine, objavljena 2014. Rekao bih da je vreme za nešto novo, a nakon toga idemo na Neza If I Rule the World. Bozi!

Slušali smo Lenny Kravitza i Mr. Cab Driver. Kako bilo na Lenny-u? Je li neko bio, kao što ovaj drugar moj kaže, moram sad opet taj bez veze fazon da ispričam. Kaže, slušaš Lenny Kravitza, ne slušam Caprio Ovčica. To je sjajan onako fazon. Ali ajde pišite na 0640202200 kako je bilo, da li je neko bio. Ja jedino što znam je da su karte bile onako paprene, ali ajde, valjda čovjek sad dolazi pa je red onako otići i ispoštovati. Dobili smo i porukice umeđu vremenu, revnosni ste, ažurni ste, pišete odmah. Kaže, pozdrav Zoki, ne sjećam se da smo slušali No One Like You, Scorpions 82. Boki iz Majdanpeka. Mislim da nismo, ali Scorpions se jesmo, ali ovu numeru čini mi se da nismo, što ne znači da nećemo ispraviti. Kaže, dobroveče, Kizu, predložio bih za sledeću emisiju pesmu Dead Wrong od Notorious B.I.G. Ako do sada ta stvar nije emitovana, pozdrav Vojn. Vojne, mislim da nije i to bismo isto mogli da uvrstimo. Notorious B.I.G. uvek onako rado slušana persona ovde. Vudu se javlja, kaže, evo još jedne old school glave, Gringo iz Pera Hjuga Prata. Pozdrav za ekipu Vudu. Pa sam onda dobio onako screenshotove. Vudu je već onako poznat. Stripađija, da tako kažem. Čekamo da se jave još njih, da se javi još njih koji su poštovaoci stripova i onda ćemo imati o čemu još da diskutujemo. Ajmo mi na muziku. P-Lion, Happy Children, nakon toga Gorillaz i Dare ili ti Dare.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Whitney Houston nam je rekla da je ona svaka žena. I'm every woman. Tako reče velika Whitney Houston. Kaže, nema stripa bez Dylana Doga, Korta Malteza i Mr. Noah, nego opet se okupila ekipa System of a Down i prže koncerte. U to ime neki song, Vasa Tajčić. Kaže, mene iskreno raduje ova vest. Oni se uglavnom okupe kad postoji neki razlog za to. Verovatno sad postoji neki razlog. Prošli put su bili aktivni po pitanju Jermenije i onoga što se dešavalo tamo, tako da Serge je poprilično onako glasno govornik svega toga, čuvar, kako bi se reklo, common sense-a. Kaže, šta kažeš, Albi Legli, Cepelin i Rain Song, tole. Pa da, verovatno na ovu vrućinu i na ovo što nas se sprema, kažu neki ljudi da će biti oluje. Evo, dobio sam čak informaciju, Čipi mi je rekao da je otkazan Breaking Benjamin danas u Beogradu, jer kako kažu zvanični izvori, da je zapravo strah od oluje i da će se nešto desiti. Oni kažu da je ipak njima najveća briga za njihove fanove, kako kažu, pa su tako odlučili da ne dođu. da razočaraju fanove, ali da ih sačuvaju. To je ono kad majka teši dete i kaže, ovo je za tvoje dobro. Dete to ne razume u početku, ali će kasnije shvatiti da je to zapravo za njegovo dobro. E, tako i ovde fanovi Breaking Benjamina, nažalost, moraju da shvate da je ovo verovatno za njihovo dobro i da Breaking Benjamin neće biti u Beogradu. Ja ne znam da li je došlo do odlaganja, koliko znam nije, samo je otkazano i da je povrat novca valjda u toku, tako da eto, nadamo se nekom drugom terminu nekih narednih meseci, da ne kažem godina, vidjet ćemo. Veliki pozdrav Kizu prijatelju, javljam se da sam na broju, moj predlog je Dado Topić, featuring Time, pesma Kad ja i moj miš sviramo džez, Uglješa Marković iz Jagodine. Veliki pozdrav za Jagodinu i za tebe, Uglješa, imaš ovde još jednog Jagodinca u studiju. Mlađan Divjak se javlja, kaže, džez Kizo, grmi seva, a evo nema i kize i ide gas, gas. A evo nama i kize ide gas, gas, pa to ja gledam šta sad nema. Bratislav Dušanić kaže, jer može, Ryan Simons, lucky guy, sve najbolje vam želim od srca, Dušan, Bratislav Dušanić iz Beograda. Pa onda imamo samo gif koji kaže, bravo, od nepoznato, hvala ti nepoznati. Onda Saša kaže, gde si Kizo legendo, prati se program, pršti rock'n'roll, nego reci ti meni, jesi li spreman večeras za jedno ozbiljno mozganje. Uf, što me bacaš na muke, daj da napravimo da nam bude lagano. Spremio sam ti par opasnih matematičko-muzičkih zavrzlama, pa pita i slušalac u etru da li su raspoloženi da se malo igramo i lomimo vijuge po ovoj vrućini. Pa ajde, zašto da ne, pucaj. Ako jeste, spremaju se ozbiljne virtualne nagrade za tebe i za njih. Opa, veliki pozdrav od Saše iz Bora. E, pa evo, poštovani slušalci, vi ste sada čuli, Saša je zvanično rekao, ja pročitao, on napisao, da će biti nekih virtualnih nagrada. Daj tu igru, Saša, čekamo ko zapete puške. A dok čekamo, idemo na Cranberries, The Cranberries, Linger, a nakon toga Skanka Nancy i Wick.

Bio je ovo Kralj Čačka i Spusti svetlost na put. U prošloj emisiji smo imali jedno, tri, četiri, boga mi zahteva za ovu numeru i nisam imao izbora nego da je, jel te, stavim na listu, tako da nadam se da smo bar jedno, tri, četiri željice uspeli onako jednim udarcem da ispunimo. Nebojša kaže, ja sam veliki ljubitelj stripova, iako mator 56 godina, po ko kaže, po to su najbolje zlatne godine, kolekcionar 3 do 4000 stripova uz dobru muziku, ostao i dalje uz tvrđi zvuk, tako da nas ima na 200 dvojici. Veliki pozdrav Nebojša Aleksandrovac. Nebojša, drži se, svaka čast na ovoj impozantnoj, stvarno u ovoj brojici od 3000 do 4000 stripova, svaka čast. Tanja kaže, zdravo Kizo, ne znam kako su ostali i preživjeli ovaj tropski dan, ali ja sam se istopila brže nego sladoled na asfaltu. Što bi Grunf rekao, kad je ovakva vrućina i termometar traži hlad. Ako u centrali još ima mesta u programu, neka stigne Sevdak Baby karta. Može, to ćemo da vidimo da ubacimo za sledeću numeru. Evo ga, Vudu kaže, ako bude nekih atmosferskih turbulencija, izgubim analogni signal na radiju, odmah idemo online na 202. Na ovaj ili onaj način uvek dođemo kod Kize, pa makar to bio i četvrtak u ponoć, Vudu. I evo, taman Vudu daje, ja volim da kažem, servisne informacije da u četvrtak od ponoći možete da slušate reprizu ove emisije. E, dobro, kaže ovako Dejan iz Pančeva, piše Dejan Pančevo. Ćao Kizo and Company, slušamo te kao i svaki utorak, ako može... Info u nedelju 5.7. u Dorčel placu od 10 do 15h. Julska berza ploča i ostalih nosača zvuka. Pozdrav Dejan. Eto, čuli ste, berza ploča u svakoj emisiji najavimo i ako i hoćemo i dalje to da radimo, jer je to jedna onako prilično afirmativna manifestacija i sviđa nam se. Kaže, pozdrav cijeloj ekipi i hvala za Lenija. Danas sam TV RTS muzika video spot. Aha, riblje čorbe, ne veruj ženi koja puši drinu bez filtera. S albuma Mrtva priroda iz 81. godine, daleke, boga mi. Ja sam zaboravio da ta pesma postoji. Može kao predlog, ako nije bilo nešto slično, Peca, taksista, niš. Nije Peco bilo slično. Puštali jesmo riblju čorbu, moram da priznam, ne toliko često, ali verovatno niste ni vi tražili toliko. Ovu numeru možemo da, što bi se reklo, žargonski iskopamo pa da je pustimo, uvrstimo u listu za narednu emisiju narednog utorka. Mr. Jones od Counting Crows, ako može, prelepa pesma o prijateljstvu, ljubavi i životnim snovima. Željko Beograd. E, dobro, kaže, mora da sam prsao od ove vrućine, čuh Dado Topić Featuring Time. A istina od 72. je da je tada nastala grupa Time u kojoj je pevao Dado do 3 LP ploče, pa otišao u solo, vode, pozdrav. Pa da, dobro, ajde, kako se uzme, nekom je to verovatno featuring, a nekom je to nekako stalna postavka. To je najbitnije da znamo koja je numera u pitanju i da svi znamo na koga se misli, jel da? Tako je. Evo, Gabriela Toševski kaže, opet utorak, kako vreme leti, pozdrav svima. Leti, leti, to vruće. Ajmo mi na Go Go Dolls i Iris ili IRS. IRIS. Iris, a nakon toga The Robert Cray Band i Don't Be Afraid of the Dark.

Michael Jackson, naravno, The Way You Make Me Feel. Svi volimo Mikeya i svi znamo zašto ga puštamo na talasima 202. Kaže, ne, nekad ritam nereda i ne. Ili, na primjer, boje se, Vasa Tajčić kaže, zašto da ne. Pržimo mi punkom s vremena na vreme, da ne kažem, u svakoj emisiji se bar nađe po 5-6 pesama koje mogu da se svrstaju u punk. Kaže, dobro večer, Kizo, šta je večeras na meniju od muzike, koja je tema emisije? Ako je na meniju mešano meso, onda može od Bjesova gavran. Jezda gavran i nije neko meso za pojesti, ali jeste za čuti. Pozdrav od Vilija. Lepa poruka, malo sam se uplašio kad je krenulo ono sa mesom i sa gavranom. Nisam znao baš na koju stranu će da odvede, ali je odvelo na pravu stranu. Tako da lepo si se izvukao, Tole. Kaže, pa odlete u The Foundation, Dado Topić, Tole, kaže. Šta kažeš, da li bi legli, legli bi. Kao što smo rekli, bit će to verovatno u narednoj emisiji. Marko kaže, pozdrav svima, da li može da se čuje Kylie Minogue i pesma Padam, padam u nekoj od narednih emisija, Marko? O sad kad kažeš ovako, Kylie Minogue pa Padam, padam, zvuči kao neki narodnjak. Nekako, ovaj, Padam, padam, to je verovatno Falling, falling ili I'm falling, ne, nisi siguran kako se zove numera, ali onako i napisao je Kylie Minogue po vuku. Sviđa mi se, da, padam, padam. Jel da zvuči onako malo svadbarski, kako bih rekao? Ko zna, možda Kylie ima takvu neku numeru, nikad se ne zna. Ono što znamo je da Will Smith nema takvu numeru, ali zato ima Men in Black. Takođe soundtrack sa istoimenog filma, a posle toga idemo na Jamiroquaia, A Love Philosophy.

Naughty by Nature, OPP. Koliko ste me obradovali samo kad ste tražili ovo? Neko je ovo zatražio u prošloj ili pretprošloj emisiji, nisam sada siguran, ali sam se baš onako obradovao da i dalje postoje ljudi koji se vrlo dobro sećaju Naughty by Nature i OPP-a na kraju krajeva, ili Hip Hop Hooray, ja mislim da smo tada pominjali i to. I baš sam se ozario i drago mi je da je tako, tako da se nadam da ćete tražiti još ovakvih numera. Ne budete li ih tražili, ja ću ih sve jedno ubaciti, ali nekako meni draže kad mi to onako, što bi se reklo, po dogovoru napravimo. Tako da eto, tako će biti. Aha, kaže Kylie Minogue, kaže evo, Kizo, Kylie Minogue je za pesmu Padam, padam dobila i Grammy nagradu. Proveri, Marko. Pa zamisli, Grammy nagrada za pesmu Padam, padam. Da je dobila Lepa Lukić, pa da negde i razumem, ali ovako mi je nešto sumnjivo. Moram ja to da proverim, što kaže, iskopaće njega Billy. To, proverit će to Trtović. Ćao Kizo, pozdrav od Milke i Lakija iz Pančeva. Evo moji Pančevci, ako može za ovog 14-godišnjaka koji je upisao srednju školu po prvoj želji, njegova omiljena i uvek prva muzička želja The Clash, London Calling, a za mene njegovu mamu Rainbow, The Temple of the King. Pa ovo je sjajno, 14 godina ima dete i traži The Clash, ima nade. Ja lepo govorim da nije sve izgubljeno, biće toga i svaka čast za upis, čestitamo. Kaže, pozdrav svima, malo kasnim s uključenjem, ali čujem sve hitovi. Da li ovog utorka slavimo godišnicu? Ivkova slava u Zagradi. Nije da se žalim, sve je potaman. Pozdrav od Jace iz Rume. Jaco, mi smo i prošlu i pretprošlu emisiju krstili kao, da kažemo, rođendansku, ali zašto da ne, malo se toga prelilo i na ovu emisiju i ima sigurno neki desetak do 15 pesama koji su ostale sa te liste, tako da može da se kaže da je ovo neka Ivkova emisija, da ne kažem slava. Đorđe Milić piše, pozdrav svima, moji predlozi za neke od narednih emisija, Ash, Burn, Baby Burn i Brkovi grad, Đoli iz Rume, pazi, Ash pa Brkovi, volim, volimo te, ja sam rekao da je ovo šizofreno i mora tako i da bude. Idemo mi sad na Faith No More, I Started a Joke, a nakon toga idemo Owner Olaf.

Bili su ovo The Cult, the kultni band i njihova pesma Rain pokušavaju da prizovu kišu na ove vrućine i da nas malo sve rashlade. Kaže, jao, hvala za Faith No More, super ste, Željko BG. Pozdrav za tebe, Željko, i hvala na tome. Pozdrav, Kizu, je li ovo bijelo dugme za strano tržište? Šalim se, znam da je Yes i moja omiljena pesma. Pozdrav, Roki Zrenjanin. E, ali Roki, nisi daleko od istine, da, ovaj Bregović je umeo, to ja nekad umem i od Van Helena Jump da najavim kao Padaju zvijezde, tako da zašto Owner on a Lonely Heart ne bi bilo, recimo, aj, nećemo reći, ali znamo svi na šta se misli. Aleksandar Radojković, poznati kao Voodoo, kaže, Faith No More, I Started a Joke je obrada čuvenih Bee Gees, a u potpuno novom filozofskom maniru. Spot je karakterističan po specifičnoj režiji i angažovanju umetnika posebne vrste i stand-up komičara Davida Hoyla, koji, aha, dok se sami članovi benda Faith No More uopšte ne pojavljaju u spotu. Pa to je sjajno. Studijska verzija je odlična, ali za pun doživljaj treba pogledati i spot koji je zapravo vrlo originalni, kratki muzički film svoje vrste sa neverovatnom atmosferom. Pozdrav, Voodoo. Voodoo, nismo ni sumnjali da imaš neku priču iza ovoga, ali kad je Faith No More u pitanju, siguran sam da postoje mnoge, mnoge i svakakve priče. Zlatko se javlja, kaže, pozdrav, Kizo, može nešto od DJ premijera? Ono što smo u nedelju čuli i videli u KST-u je zaista neverovatno. Dakle, Gangstar, Mass Appeal, hvala. Evo, hvala tebi, Zlatko, na ovim, da tako kažem, volim da kažem da su to servisne informacije sa terena. Čuo sam da je na premijeru bilo fenomenalno, ipak je to legenda hip-hopa i svakako da mi je drago da je bilo ljudi i da je to prošlo kako treba. I veliki pozdrav za organizatore i samo neka bude još više takvih događaja, treba nam, potrebno nam je. Idemo na Simply Red i Money's Too Tight, a pre toga ćemo slušati Chick i Good Times. I veliki pozdrav za majku koja je za volanom, vozite pažljivo i slušajte najbolji radio 202.

Smoke weed every day. Dr. Dre i The Next Episode. Baš pričam ovde sa Čipijem sa one strane stakla koliko je ovo zapravo legendaran album, ali ja verujem da vi to već znate i bez da vam ja to kažem. Ovde je Dr. Dre onako, koliko je sa The Chronic utro sebi put ka zvezdama, ovde se onako utemeljio kao zvezda hip-hopa i na kraju krajeva postao ono što jeste dan danas, upravo zahvaljujući, verovali ili ne, eto, samo dva albuma. Kako je nekim ljudima dovoljno da naprave tako nešto i da se vinu u zvezde. Ali dobro, nisu njega samo njegovi albumi napravili, već mnogi albumi, odnosno da ne kažem pesme za druge izvođače koje raduju, među kojima su naravno i kompletan Death Row Records na čelu sa Tupacom i Snoop Dogom i svim ostalim reperima. A boga mi tamo neke pop vode sa početka 2000-ih godina i pop izvođači, no dosta o Dr. Dreu. Mislim da već znamo sve priče ispričane za Dr. Drea. Na kraju krajeva sve online postoji, pa eto, možete da istražite. Iggy B nam piše, jedan stari grafit koji sam čuo jednog utorka na 202 u oblaku Bermudama glasi, napolju je pakao, a i vruće je. Što se mog muzičkog predloga tiče, nastavljam sa predlozima upečatljivih i meni bar sjajnih ženskih vokala. Ovaj put predlažem John Jett i klasik I Love Rock'n'Roll. Pozdrav iz Stare Pazove. Pozdrav za tebe, Iggy B, i drago mi je što tebe imamo kao jednu onako kategoriju koja je upućena na te ženske vokale i glasove. Tako da samo nastavi da nam šalješ to. Jako lepo što možemo da napravimo da bude onako raznovrsna emisija, zahvaljujući tebi na kraju krajeva. Kaže, Kizo majstore, da li se čisto informativno u zagradi, kaže, na današnjoj playlisti nalazi, ako se sećaš, Notorious B.I.G., Juicy ili Kendrick Lamar, Humble, moja želja iz prethodne emisije, pozdrav Gojko. Gojko, čini mi se da je Juicy na listi, nemoj me držati za reč, ali na kraju krajeva nadaj se, tako da budi sa nama do kraja emisije. Što manje budem pričao, više ćemo muzike imati, tako da verovatno ćemo stići da čujemo i to. Međutim, evo poruke iz Sombora, Šljuka B nam se javlja sa jednim videoklipom gde boga mi onako pljušti, grmi i seva, što znači da je nevreme stiglo u Sombor. Da li će se spustiti i proširiti na ove krajeve i možda ka jugu Srbije, ostaje da vidimo, ali eto, presek ovog toplog talasa je konačno stigao, tako da ove visoke temperature će verovatno sada malo da splasnu. Drži se, Šljuka, vidim da si za volanom, ne znam da li si još uvek sa nama, da li nas slušaš ili si već stigao na destinaciju, ali svakako oprez, ovo što vidim nije naivno. Ajmo mi na Grua, bit ću tu, nakon toga i kad svečane bele košulje, već znate da je to obrada električnog orgazma, ali ovog puta sa Anicom Dobrom kao omaž toj pesmi, tako da idemo u mali, da tako kažemo, hip-hop rock'n'roll talas.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: To sad sam u programu. Gen 2. Slušaj sad.

Linkin Park, naravno, i What I've Done, i sjajni, sjajni Chester Bennington, koji, nažalost, nije više sa nama, ali ostaje pesma, ostaje sećanje i nešto što će živjeti zauvek. Kaže ovako poruka: ako sam dobro ukapirao, oblak u Bermudama više ne postoji od kad? Od pre 2 godine. Eto, ti ima viš 2 godine. A evo, javio nam se i Šljuka. Pozdrav, stigao bezbedno i slušam 202, kaže. Drago nam je Šljuka i drago nam je da si tu još uvijek sa nama na ovim talasima 202-ke. Ovo što si poslao nije nimalo naivno, ne znam da li će se proširiti do kraja večeri ili možda sutra na celu zemlju, ali ono što vidimo ovdje je da je pljusak baš, baš jak. Đorđe Milić piše i kaže Linkin Park, pa onda onako oni rogići sa šakicom napravljeni kao emotikon. Dalibor Dača Janić nam se javlja: dobroveče i pozdrav svima na 202 toplotnim talasima. U Tromsu pada kiša ceo dan, ali koga briga, dobra muzika diže temperaturu. Hvala Kizo, da dobre večeri, za dobre večeri utorkom ako može. Madball, Rebel Kids, Everlast, Losing Man's Game, Slipknot, Pain, Korn, Reward Scars. To je sjajna nova numera od Korna, slažem se, možda bismo mogli da je čujemo. Kaže nam za kraj Dalibor Dača Janjić: zdravi bili takođe, Dačo, drž se. Neko je pitao, da ne kažem, sad ću da nađem ko je pitao, a mislim da je, Iggy B, nije Iggy B, ali nije ni bitno. Neko je pitao za The Notorious B.I.G. da li će biti Juicy. Ja sam rekao da ostane na talasima 202, nije mnogo čekao, tako da ono što slušamo sledeće je The Notorious B.I.G. Juicy, a nakon toga Sia i Bolje vreme. Fuck all you hoes, get a grip, motherfucker. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby.